0: træ hevda rattliga gott.
1: Smyr nu træ i vi stranda maling.
0: Ja.
2: Longo nu kan stå åkna där ägångomärkja till Olasugurorin 2026. Och som köper ägångomärkja netnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo.

0: kongomerche.fo. Vi suttjast til kappbrøren av Havnarvann.
1: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kväll ska du komma.
5: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lörs, men nei.

0: God dag og velkommen til fotballskole hentan vekra frutja dag tan 16. juli til G, til HM-finale kjørt og til nok nekkforføringer som i det gengå i kjørs og i Selbrunnen og vi er nødt til å kjøre selvkrymme men til funnet tar man for en ois og alt annet godt og til godt har det nekkforspennende fotball til røysene til jeg til fotballskolen her tos har vi om fotball og til har vi nekkverklige som i forsk om fotball til Jesen Døvån Och det är något som vi får att för att fylla sin resendition till att han är europeisk fotbollstrun här i KOI och NSU i halsball så vi är så vi knar i Argaves Champions League och Conference League och Wichinger spalde i Janlöjk mot Stjärn i Klaxugajar men det här rack så tyvärr inte till vi är plus. Möjr om hessa tror jag det snar skött när vi samråden från aktören och ja, Ankro Farman som råplever något särligt. Men det som vi får börja för på skulle vi ta era långa samråd vi Eion Klaxstein till så lås att Klaxstein grym. För 17 juni skriver jag under en nutchan sottmala vi FSF som hövsvänjer till alla sidan vi månaden. Eion Klaxstein och hans röra vänjer att ha med halta fram till och vid 2020 att när öliga väl ettna er ja, att han håltar och lycka i vitt här i starven hon här i förra i fjör finns det bästa urslitet som man har haft i den här under Kapping tar vi. För enda match roi vi tar stigen och så är någon EM eller årsaka HM Bölkje. Och vid eller EM hittar jag en klackstaden i Jörskvöld att han har dessna jobbmor så för en tur innan kontoret tar jag en klackstaden som jag omfrontar våra vänner jag som ett land är rittövender och mittlen böcker och plater och nek och annars så pratar vi om Jakob Stefik inte ser till hos Tara Fobas filosofi är kvart och jag en klackstaden ser det viktigaste för livet framöter hos jag ser människorna i förskom Fobas och ta för att det är höjra här.
1: Vi sitter här att vi som äter Hammarsen i Klaxvik och till er här att först ansvänner som annan bor och han är med annan östen kända för att rita under och här och lägga böcker i sin rum och en slags nota där som sommarferie för landslagsjobb

0: farsa tog til forskjellige andre ting guys enn en hockey fotball.
1: Ja, jeg har ikke helt det som fru Jesa vi kna og sist vi kan så en gå vi kan så er starka center vi at Joe Ramnas mish player ja. Rundt om husen så hørt. Det er stark kvalitet det skal være. Det bedre selv nå, jeg vet ikke.
0: Ja, det är det nog så ofta i Klaxvik så men Ejon assistent till David vi pratar samman till ju en nog så viktig underskrift som kom på plats som ska sen där så att Tota Giver som först landsvänjer först för business för Jose Skew och John I sa på Malawi 2025 och så har man get you listen to boy inte att Hansen sa på Malawi långt till och ta blev han så nu för mannen och därför kan man se Evervice hur två personer just där emot att halta fram och starta.
1: Nej, jag hade att det viskar en också upplagt att vi skulle halta fram vi över landsvänner för Jon och det hade ju snä att fotbollssambandet ger vi signal om. Bär jag ena för och tvärfär och vi då är snällt att ja vi tar ver och vi har ett annat nu gott halt annat. Och sånt en gång så kör så nu är bara halta rätt så att man och vi tar vi syna att halta fram och jag hade till vi också upplagt att det skulle bli allt det till kanske bara han lommar finns just an out out där att sätta sig samman och ta vi så gjort det så jäktar du med kött och smärt frukt och så har vi just an out out med fram till 2022 och det effekten om jag hade det allra störst aldrig att få och det allra stora arbetet att häva och att onkel lydde till till och till halvtid till berg alltså jag har sett det nästan redan det och till just nu och vi känner inte alltid. Men kanske det ringer så mycket väl att det är en god idé att hålla fram. Vi vet hur det är att attacka Sören.
0: Ja, så att det var kanske inte något som man bebildt sig när och tar man så här utslutning i fjol här till det här och så lägger jag undergrappen. Men totalt sen var det trusht och det är det nu har jag mig. Jag är stadig igång då. Det är ju så trusht som Lasse Sönjärn till det är vänner och när en är tjov, hoppas tjov i alla fall som kvillade. Akkurat vi är där vi att leva vi tog trusht någon. Är det något som tog oss öllet på Wurström och är det första gången vi är där?
1: Ja, Sean, jag har några tankar om det. Det är bara spår det först för ta kom då sen ta kom då väl jag bor sur onkon så var Angel Lars Svenjer och vi hade en dista in efter så blev sporter och ta mest det stort looks ut ska vi visla med Lars Svenjer och tror jag så alltid det är nu Lars Svenjer ofta tror jag vi och du är den där maximalt och tror stå du ska klara det väl och klara det väl och så är allt stolt att bara vara det så det var tankar om det men jag var ju inte man får hända chansen för löven och tar vi så det rönt i november för 20 och det gick inte väl och vi mest det att detta kunde vi gott göra så var det lätt att jag kör om man säger ja till en tvåa i avtalet och sen så är det tröstast ja men Sean han blir ju sånt äldre och vi är jackna redan ex så är det sånt lätt att vi tar tröst någon när man finner ut hur kvärt är viktigt och kvärt man ska koncentrera sig om och kvärt man ska inte lägga några gå i och kvärt man behöver inte lusta efter och så gör så att här lär man vi har en till följ jag heter vi för 15 eller 20 år sedan så var det helt som jag ville vara landsvänare. Mm. Så på tammatan här man vet jag man eller det finns ranter och vi är jackna ex bär gott och minne gott så är det trus, man vet det är, men akkurat fotbollstrus det är alltid inte så stört på tammatan. Nu är det en dyster och vi ska klara dem väl, vi tar en taktik och finna rikka och kan göra vi så. Akkurat det trus det är alltid att det är stått faktiskt. Det är bara det som är reella kött upp och nyer och gör slut någon. Att, och här kan fotboll vara öll och underlös, det kan gänga öll och väl och så knappt att kicksa då en affär och så är allt att gå så hårt. Men det här må vi som vänjar och lojar hitta förbry och hitta sin långkriot till att man ska helst hitta ett sånt rätt, ett sånt tendens eller ett sånt tog ska ju för att kunna mäta om ett aurik alltid.
0: Ja, vi får komma och lyssna med när det vi kväll är det att la vi är. Men också, hvis vi lyder lyssnare efter första dagen, det som du säger, alltså ta det tackar vi och ta du och Atle Gregersen och resten av tajmen tackar vi som är först fyrbostajmen i oktober och i förut och ta er, alltså i halvtid man kan råda sig att stämningen omkring förska fotbollslandslinjen man inte är särskilt gott till så är landslinjshavnar fjällt när man rackar spalt två hemma destinations league här där var fan fuck att det var så att man missar två sikrar som blev allianlager men så att vi spelar spara tog bara ett fram så är New York Times att det var så att det vänja och då har jag snackat om att det rejält har en chans att spela det kan till HM alltså det är ju faktiskt bara en jag ser ju från playoff det alltså kan jag bräckte så på att är ju också alltså är det inte du har ju haft sin datorier reflekterar nu i alltså kan det som händer vi jag bär ju kanske vi linar själv men nästan vi att någon ständning runt om förskan fotboll ta
1: ja jag har aldrig till två ting som jag har brötat där till att outreachen har vi gått och har vi stöv och kjallt vi inte har vunnit kvar i affär Och så sjå han til at vi så til enda hans, la seg i sommeren noen fjør og hesten noen fjør, fink ødelegget og urslit, og den ene dyste vi tappet mot grad i hjemme, og det var faktisk en rettelig godt avrig, og vi gir dere fremvis om at vi finner jaunløg. Du hadde finnet jaunløg til den dyste, så hadde du sagt, ja, det var sikkert gode løg. Så til sjå han til at avrigene var gode, kanskje hjelpte det øyelig vel, at vi til de aller første dysten av utvødlet mot Armenia, som var kanskje den troplaste dysten, og i to nations league kappen, ikke vunnet i 18-0. Så det var en sånn kickstarter, en sånn flikvande början, og de aller første det är från öden med området tror jag som är värre och så knappt hade vi ett ointist och så lockade jag starka som det första distan tjockan så det var en god början och så hade jag avrigen när vi gav så gärna det var stöv och så kom urslinden ut av sommar så begynte urslinden ordentligt att komma och tar vi så kom allt häst och vi räkade att vinta tar vi ett vinna mot Montenegro 4-0 och så tror jag det är så att ni vinner Tjeckia 2-1 ja det är urslinden och isa själv är så mycket gav och stöv att det är lite allt och Och värsta stämningen i skolan där så blev en ödlofärden till att ta under slutet och så kanske är det bara spärkliga event vid att Outreach Never Go och så urslut och så några ordliga urslut om.
0: Ja, jag aldrig är sån här. Alltså det är att årsfölj i oktober är ju färre standard att lägga fast i munnen och känna ekon typ bara till maten till vinna mot Necro. Så är det en tjecka som man snackar med Arne att de som förra bärs kunna vinna eller få styr mot eller gångskor och mal mot att de faktiskt är nervös att få styr i tjecka och så vinner jag. Jag har alltid med hemma men nu har jag sett en kanske som rattar att jag inte riktigt hade det att smula så att några mal mot Necro men kräver egentligen att han större upplevelsen som att neka dysten eller checka dysten till tio olja särskilt på kurs och mat ganska.
1: Ja, det är två olja stora sikrar. Alltså Montenegro är inte lika stärskt som Tjeckia, men tar vi rocknar över sin stärskare än förra år. Och så har vi något av 4-0. Det här var rättliga speciellt. Det här var sen, så sådana som ofta 4-3 och 4-mal kom sådana och hinner av ju upp till 10. Kanske man ser sådana som man kör tror på att är det verkligen vi som halva där i Jack nu. Så det här var en olja speciell upplevelse med Elsia, tvea sikrar mot Tjeckia som kommer Jag vet inte att han kommer 18 i det stora region, så kommer han ett uppåt det större året. Urslit, jag vinner 2-1 med Tjeckia, det här värde allt. Det här värde nog toppen i hela allt. Tandlödan är törsvallt. Jag tror inte att han vann och får honom mot Montenegro och så vinner 2-1 med Tjeckia. Tandlödan har hållit det till nog den största lödan.
0: Jag snackar om att tacka jag inte. Vi ska inte dyka för några detaljer, men det är två spelare som till sätta bunchen. Jag tror inte för att sätta bunchen från Montenegro. Det är Mars Agnarsson till Jakob Andreasen och till Minor Olsen. Och jag minns ju så i pressrummet också. Okej, man är ganska vant av William från att komma in i allt för en till att William Davidsson vet ju vill fissa dysten, men att just, alltså Jakob Andreasen är spalten så rena dyst. Minor Olsen är framöver som pressar med över. Och så också, okej, alltså, det är verkligen det. Alltså, och visst har tappt dysten så är man bara en sportstock, okej, hur skiftar du oss att spela den, hur bryter du ut den, men det här har ganska alla just rötter att de vill bruka ihop, kvar för Ivoise är det till Jerry och så är det egentligen att ta spelaren som kommer in just nu och är just dysten till att, visst har lyckats äga jökning så är det Jakob Andreasen som lägger upp till 18-mal chansen sen, och Minor Olsen som lägger upp till 2-mal som är nära sen.
1: Ja, alltså vi har sett det från början sagt att vi alla brukar ihop om tiden utifrån, jag vet inte om man säger en ägglöjning eller mätning av att Disney så tattar så må vi brukar spelare och skifta med Disney kjallt och spelare har spalt väl. Så det har vi till fast i med alla tiderna, men jag vill säga att den troblaste avgören om att skifta livet, det här var med det här som både det här ska bli pläckt vi inte. Vi såg det inte till sista lödet att vi skulle lycka som kunde göra livet för spelaren. Skulle vi verkligen hålla fast om samma livet och det här, hej, hade alla uppe på det att Disney mötte Montenegro, allt spalt väl. Och så ändrade vi vi skiftade trots att spela här nu. Här har vi sagt att vi får göra och vi menar det och tror jag att vi orskar göra. Så vi tog några spelare som har spalt rättliga väl. Alltså Jakob Andreasen och fantastisk och minare. Vi är helt fantastisk mot Kroatia och Mars Agnarsson och spalt väl. Och så valde vi som den täckar i halta var William Jimmerin och Gesa Jimmerin och Jansson Jimmerin Jimmerin i alla upp. Ja, vi simpelthen valde att skifta trots att spela och det här var en lilla trubbel av Jer och det var trubbel av flera av dem då och det var skuffar det här kan jag säga. Men det här reaktionen som kommer vi alltså bättre som får chans att spela fyra lag men så är det här som kommer in att det är med dysten alltså Jakob och där. Så jag gjorde det faktiskt dysten för Jakob och det är frischer att komma in och bära. Alltså man kunde ju också ta version till Terra i Rosens Vellenbrottner och kanske average för att vara rätt med det var det inte. Det kom simpelthen bara in och fällde faktiskt Tjeckia. Var vi hade en större löjklod i att fälla Tjeckia. Så ja, så Sverige på det är att vi valde bara halta fast om det och sälja det vid orsken i att skifta för jag hade mycket ihop någon orske och jag hade mycket att alla spelarna vidare tar in och lära er och och så spaltar bara väl där och fast några är det så om det är ju så mycket kan som handlar det så var det några andra det som vi där skift och det som skiftar så att man inte bröjde det där så det är att det handlar om alltså som familjer och folk är väl upp till sina kvarbrialier players här och vidare och sånt där kvar ska ända lige och bär ju hur tutning alltså
2: ja
1: så Så det har alltid hatt av virus bare mer og mer vanlig. Man ser det som mer og mer vanlig, det at jeg spiller bare skifter med distor, og skifter ut distor.
2: Det er mye utstinger, det
1: kan brøyte. Man kan skifte, og man kan brøyte, og det er en parstre av at skulle ha litt taktikk, og vinne distor, og brøyte distor.
0: Ja. Så så lukka Stefan sa at ja det personligt själv en större fotbollskarriär men jag har ju brukt det som inte förstår jag en klack så långt till ungdomsdagen jag har ju det är aktivt där som dricker väl och det har vi pekat på men det är väl att det är lite den här för men det är också där vi för första lyssnar till samma spår det är så hittar jag fram det här vi har en koncept alltså Jag har ett system och jag har en som man tror på. Alltså, är det här när jag tänker något som är särskilt jättet? Nu har det långt, nu börjar man också okej, nu spelar några vänningar, det är er favoriter. Skulle vi välja spela vid 3 mot mycket än spela vid det som heter 5-4-8 och 3-4-3 eller kan man kalla det. Vad är det för tankar till det just nu om det är tänkt något som kan för spelare till rotering?
1: Ja, alltså det var ett av de ting som vi var pure avklare vi från början att vi skulle till häva en likeshipan och ett koncept som var rättla grundläggande och var tatt upp att det här som vi talade för att spela då väl och det gjorde vi från första dess det valde 5 i vergen, vergenkjettene och så 4 med vattnen och en främster och så tar vi ett häva på allt och så röjnar vi att flytta det i vångbackan för långt fram och tar åttaste medbandsspelaren eller kantan för långt fram och sin underbanan så blir det så 3-4-3 och det här tog vi från första dess och jag var helt fast om alla vägen, det är ivast ankra lukta löter men, och jag har brått ankra dyster så att han lade vi har tagit en vergenspel och du kan ankra in långt framme men för alla mest har spaltat det systemet och det är med annat att vi håller till en god mat att chaufförerna spelar på alltså maten så att välja på i sin 5-4-1 och just maten kontra på i sin 5-4-1 och klarar man så att flytta ligas upp där man hör på allt vi har fått och en 3-4-3 så är det här alltså fint en fin likeship att spela sin offensiva fotboll till det här man ser näckli som alltså spelar 4 ut i varje kätt när det är som man kanske har kört 2 fram och har en back efter ett eller tänka mittbandspelare efter och så man trutcher och så har man 2 centrala mittbandspelare och så har man 5 som är näck långt fram i vötlen och roterar och det här lyssnar näck som vi gör att vi tar bulten så Så vi var klara om att detta var likeshipen vi skulle ha och konceptet vi skulle ha. Och så jag tror så är det väldigt viktigt för att att få distorna att vara tattar kvar här för att jag säger att vi skulle anse efter att vi inte spelar för öppna distor som blev för lövligare att ta fram. Det är inte alltid till en firma för att vi ska lägga allt det. Och jag spelar vid det här jävna distorna här så vi väljer synd om jag vill leva och åka till att välja näckmål. Ja men så ska jag alltså rälla lydet till att vinna distor. Jag minns att öppna distor och i Montenegro som var distor nummer 4 i Jack. Vi vunnit 1-0 mot Armenien så tappade vi 1-0 mot Nordmakedonia och så tappade vi 2-1 mot Tjeckien så slöde. Och så tappade vi god hjälp med 1-0 mot Montenegro i 5-5 så sista sparsade distorna. Då spurte mig om hva sier du med de som spiller gjerne disse, men mister deres skysslighet? Og transporten kan jo skiljes på et format. Han kan skiljes sin kritisk som at hva sier du for omtrykkene til alt det mister enn disse? Jeg rønner så at det beste formen av enda å si, ja, men vi spiller disse her helt enda skvar jeg for nå. Det har vi ikke gjort for alt det gjør for, ja. Yeah. Det, og det er når vi høres det inn, vi må spille disse disse lykke til enda, så vi tar en chans av å få et ørskelig lykke inn til sørste mot. Og vi som 15 disse som vi har haft, har vi til å lukkes i 18 disse 8 i øynene, til å være nye i Kroatien med den fantastiske lykke. Yeah. Da har tapt vi tror jeg, og da måtte bare vi kjenne, og sånn har vi tapt vi. Alla hina disse nu, bedre som vi har vunnet, har vi tapt. Ja, og måtte jeg vunnet vi nå skrøyt, men alle som vi har tapt, har vi spalt lykke inn til sørste fløyt. Och det halde är tar vi nu spalt 15 distor och vunnit 8 av dem och vi har lätt och vi har tappt tjej och vi har skåra halde vi har skåra 16 mål av det som är trött och vi har lätt 13 mål för in i så länge på åter så följer jag konceptet är rätt alloy på tamma där det är tatt distor och vi vinner ofta än vi tappar vi skårar mer mål än vi får med och drakon Och så vidare vi kände östen till att marginalerna kunde vara öliga smajer att ofta hoppar man på att ta koppar till åkare fyra mån men det låg sätta kvalitet mot ner och ta koppar till allt hinna och ta det här surst och det låg sig vänningar som är Estland nu och så här som vi tar som XG eller så är det hackare än tar vi tar sin farliga större än tar vi tar största chansen till sin arn tar skåra men så ska jag låta till en genial aktion till tar som gör att tar vinna det det ska jag låta till att här på östen men vi tar svalt att göra som händer med den och röna spela så gör en distnär så tar vi spela men det är så halta fast med det systemet och att
0: Det är just mining, jag kanske ska klappa för att jag och Anna, alltså jag är intresserad av det också, men så kanske att helder, hur ska man säga det, vi har flexibla i systemen.
1: Det har vi röntat över, ja, och allt det man röntar, eller hela arbetet vi ser med systemen, alla min kökna, alltså från början till ända. Så är det sådana glattar att man ska säga skifta spelare. Alla har vi liksom inne i systemen, som lags, alla vidare uppgavna är det, och det är liksom det samma. Sean har redan utvecklat det från sikkerhet från november förra året och inte nu. Så jag har sådana ting som är bra att vi alls spelar och uppspelar och förtjänar saker som vi redan lägger sig av allt innan. Men till vidare har jag sagt att vi skulle bruka det här uppen allt innan och skifta spelare. Ja, men så måste jag komma in i den här kipan som är lite trygg. Och nu tar vi vår steg till Baltikup senare så brukte vi ett 21 spelare i två månader stund. Det var bara två egna mamma som inte kom in. Och att jag tar en 21 spelare så var det kanske en 6 tjej som... Vi står i toppform, så borde vi ha landslinjen. Alltså vi tar så Andreas Edmundsson och Mattias Lamhauke och Maynard Olsen och Hattler Hansson och René Kjärke, Patrik Johansson och Jan Sujmenet och så vidare. Det är så nu kommer man kanske upp mot att ta en spelare i vårt kvart är det kanske nummer 30 i rätten som vi har brukt. Och till det som trolig som vi brukar, man kan säga, spelare till. Och ta halt i att på enkla mat om man konceptet och lagskipande lyckas som vara stärskare än den önsta spelaren som ska spela och vi måste sluta för att en önstaka spelare. Jag vet väl det att ödlig man kan säga att det bästa spelaren är borst tar som den största profilen är borst så halt i tendens att ödlig viknar så att ta Liverpool manglar Salah eller ta City manglar Haaland eller PSG manglar Dembélé som manglar ett eller annat. Det är ju pura grejer. Men vi röjnar så att Gera på Tammad, där kallt vi manglar några spelare så kunde vi levera en också jämn stige. Och så kan det gott vara att sådana vänningardister som är både Samarin och Estland och Lettland så känns det till Kazakstan nu då, som vi tar spatsen. Kunde så känns det även sånt ut och löter. Men vi arbetar bara vad gör vi och har konceptet alla samma tog och så är det och löter som ser sin kärlig ut och men vi arbetar bara vidare. Så är det inte spelare som går in och inte sammansättningar som spelar. Så det har vi valt bara att göra. Och så kan nog vara sådana missnöjda vid att några instagrister ändå är vid att täpa. Men vi tar bara fyra vänningar som nu sen det gav oss i sista AM-kapping. Och alla vänningar som är utvandlade tjockan. Och vi har vunnit trotsar av dem och vi har tappat dem mot Estland. Och i sådana fyra dessa någon... Alltså vi tänker att det tar parametern tjockan som vi skulle redan uppfylla. Så regnar vi att det som mest är avgörande för hoppastelse det är skott in i brottstegn. Men så ska vinna hoppastelse. Så kan du ha en spel som du vill och lägga äldrengar framöter eller atträtter till syna eller dribblingar. Men det som är mest avgörande för hoppastelse det är skott in i brottstegn som är och det har vi alla lagt här titeln efter att vi skulle välja något så väl för tog och så ska vi runda komma in så ofta som möjligt in i brottstegn som hinner för att avsluta. Och i sin distans så finns det fyra vänningar som vi har spalt nu och här har vi haft trojskåp om allt jag. Och fyra distan. Trojskåp om allt i fyra distan. Och det är olika XG som man ofta tåsar om som är en avbändning om hur chansen är i distan är det. Här i Kazakstan tar det 0,4 mot Dragon Samarin är 0,4 och Estland är 0,24 och Lettland är 0,3. Nu är det under att trots att distan är det 9 mot 0,2 i XG med Dragon. Jag vet är runt om 8 och Sintre Piber 8 2 dist och Lugg under 8 2 dist. Så och vi har haft skådamal, har vi haft 11 skådamal inne i brottstaden i Mösselin, nästan som det som hinner har haft tröje mot Jocko. Jag säger bara att det är, hvis jag hade en tendens med Jocko framöver, så kommer man också få gav urslit. Det hade det som är för bostads. Och så kan man ta som 4-4-2, eller 4-2-3-8, eller Labour Mara, eller ett eller annat, men jag tycker som att vi ska börja skapa ett också, något som störst fundament, som kan klara sig allt för fotbollet, och här som förr jag kunde EU-prestera i distan. Och på enkla mat har jag hållit i tönen och bända att det kostar ju vi okej.
0: Ja, så vinner man ett lomsa i sin ötland och så blir det kanske inte här är bänt ut i förhållet. Men man vinner distan och det är ganska dåliga gå, kan man säga, fleeting i Nations League. Så här kommer dit, kostar ju mig om allt och har mig varit ganska nördlisten att jag vill ha favoritter. Det här är så att första uttryck som kommer att lycka så vi kommer att sucha lycka mycket kommer att spela med det.
1: Ja, det vill säga, ja. Men jag vill säga att det är nog så stor moner att skås distan mynda sig att vi spelar till en som att det är Gibraltar eller San Marino och tar vi så spelar med Tjeckien eller Kroatien och så. Tog Disney möter Gibraltar, bäg har ju mot det här vid en två tringar, alltså vi tror inte någon procent av spel någon och vi tar neckmoral, skåda malen tar och så vidare och faktiskt har ju mot det som Gibraltar spelar faktiskt rattla väl, all, gott all spel, större part av det så är det en period för like, som blir ordentligt frustrerande tog ju tar kicksar och tar skåra och så att blir det så frustrerande vid Jackstra men så hickar Disney alltså spelar faktiskt rattla väl all spel på allt det sådana like. Och utvalt med Gibraltar har ett problem för like, men stannar med att hålla nollet som är viktigt och så tar det med glia spel att man tog så spelar faktiskt rätt goda förbollsnä. Då sista hålla till man inte brallt och skora fantastiska flott mål och här är en chans till att skora. Så vi måste hålla fast om att vi skulle vara trubbla skora med där med Sean Diston som i Nations League och tar man hemma vad tar man hem möjliga spel mer. Så vill jag vi gärna spela mer och de nere det sen imorgon vi att ha bollen och leva vi ballspel och till halv vi då visst hemma det som vi då spalt. Det som är sånt det ser vi för ska landslaget till det att vi har haft arbeten av landslinjen i 15 dyster, vi har fyra hemma dyster och 11 ut dyster. Så hverfor vi spelar vänningar så spelar det utvärldlig. Och så är det bara hittills av stitchen att det är mindre månader att vinna dyster utvärldlig än hemma vall. Chans för mest som kan spela med oss och är, men så men jag hade vi där ser hemma det sen vi tar spalt som att checka och mot Montenegro och ända mot Kroatien att vi spelar hemma så har det smarta ballspel och kan leva och ut det snur. Det kan så varieras inte bara allt annat på hur mest det är, men vi vill gärna spela oss i löten. Och så ska man bara via liksom, finna Janvain och alla spel i varje spel som man inte lägger fram med. Det har vi faktiskt rent helt fast om alla vägen, och tror jag kan det gå så inte sånt ovansamt ut ankra löter. Men jag vill hellre vinna en distor i Gibraltar 8-0 via spela vanliga halv fyra lag och spela finna sattna lag och ett land. Så ett sista halva timme och vinna 8-0 och få det tröst in i ända att jag skulle vilja så öllen ägg och spela öppna distor och kanske lägga fram med och ja. Så sitter jag bara alltså.
0: Och så har man att Nations League-matchen har ditt Slovakia som det särskilt League-matchen har på Bornholm och så har ditt Kazakhstan och så är det Moldova som är laxen kärra är det Malde är det vinnande matchen så nu har det gått och jag frågar att det kan vara just nu och se att det kan Malde är det komma Vojärs-matchen som vinnare eller kan det göra det bättre?
1: Ja, nu har vi kanske varit sådana ambitiösa om att vi inte gör bryr att ta som att vi skulle ha en enda spel.
0: Ja, det var första första vänjärn som har sagt det. För på Sverige har alltid Andreas har också sagt det för men det är det första vänjärn som allmänt har sagt det.
1: Ja, det har vi sagt och det var ganska inte en offer jag kan ha med. Alltid att vi klarar oss väl sist att ha en måndagkapping och vi åker med oss till en liv över här och går strobel att vi har släppat till att ha en bara 16 europeisk liv släppat till att vi sist omför spel och allt det här som man kan säga. Så bilar kanske man ser sig störst med allt är att hvis vi klarar oss om lugga väl ena för att säga som vi gjorde i sista kapping så har vi chansen att komma till ett EM ända spelet i Furgeland för att men trejten för jag kom här till ena för att säga tid har vi klarat lugga väl ena för att och det kan gått vara rätt roligt men i allt om alla för Nations League häst ja som man vill säga att vi får prova vinna den matchen och hvis vi inte kommer bli nummer 1 så får vi bli nummer 2 jag ser att det kjeliga verkar kanske till att nekta högst styrsel som heter Li och just Dalton som vi spelar och Dalton ser här som kan det där i alldeles fyra på 16 land eller så här till slag alltså styrsel med ett tar upp i hand vid Tjeckia så det uppgör vi ska du nummer 4 eller bara en pjur 4 alltså tar det nekta styrsel styrsel med och så om det finner vi till Li vi kunde finna Montenegro vi kunde finna också andra Li som var rätt men hej vi så vi vunnit checka så quick skulle ju klara med slag så ja jag hade vi fair ett av blown right och vi skulle blown right så för ett av blown right 2 så är man liksom playoff chans för att komma dalt upp i Nations League och vi kunde ju ända vi tog stöven i östen att slag är ganska kvalificerad så bonus och en underkapping och i 2020 vi är så kan andra plats ska skapa playoff så ja jag hade vi ett stort mål för att se kappen här så vi är öllast även med landet ser fyra distaner på 13 dagar som Angela Ola Boyk för talenter till att skola
0: för många sviktar
1: jag var alltså man kör med spel så att tatta distor i så långa perioder i landslinjen och till att vi i Thailand kan skola på som färdas mest med distaner så till att vi öllar kräver en jocka men nej jag hade vi skulle färdas ett lån och vi skulle få att hacksta så skulle vi färdas till nästa hacksta
0: ja och för att vi får komma till när det här tar vi norska september och oktober men till jag hade att det börjar hemma med Slovakia så till Moldova Kazakstan så eller Kazakstan är ute i omalt och ute i samma vinter, ja.
1: Nej.
0: Ja.
1: Ja, ute, ja.
0: Ja. Så det två eller lunch tourer samma vinter, men task kunde nog ta allt det men egentligen så stod man där vi akkurat att tala fram alltså att som att man lägger mest tower så att Torsson och Kunjer men man Kunjer som bara väl allt tajm med fortsätter att det var verande ultra yarn att se att det var två tower att Gregersen som hjälpte ner till Gesatori som Amos för ner Magnus Mors för fisk ner Jakob Reiners Höjkors som grönar Det här som att det här är också viktigt för tikkun att standa som ett rättliga störst och först tajmen nu. Gesa så ungar, men här är vi varit för en olja lunch. Kvart är det som är störda störsten och akkurat det här som tajmen. Så det är det som är lilajar och andra gav upp på folk.
1: Ja, men lilajar tajmen blev ett eller falskt. Vi kände, så man kan säga att utrattaliga tajmen till fem vänjar, så kan man säga. Jag kände, man lär oss så hövsvänjar en är han som vill sätta sig vänjar och så ser jag till han resten av tajmen och till det som alltså, vi är signaler för FSF och jag har sagt att nu tar vi skulle hålla fram så vill jag gärna avtala om att mina egna personliga avtal i FSF men så hade vi som kjöter ska få resten av tajmen på plats och just nu till att alltså jag och Atle Gregersen och sen är vi bara i kjönder vi har vänjar och jobbar vänjar här på Hövsarbetet och så ner och vidare och då tajmen som alltså det är inte klassiskt Hövsvänjar och jobbar vänjar och tajmen till Kassanarien alltså två vänner som arbetar samman så det här vi i hövsapparna hennes stand just nu och så mammas vänner och fyska vänner och grönare och ungfyrer som inte finns in alltså allt det här med utåt att ta med rik och leva samman och just samman vid resten av tajmen lilla gör fys och lackna och allt det här som är det är omyndliga gott tajmen som arbetar samman och signal från mig som kanske vill ha fyssa som är spordet till där vi skulle lönna halta fram vid tajmen till samma tajmen Så nu har vi också finns några runder skärman och jag har lärt oss några arbeten i bättre skärman och jag har utvecklat oss och mentat oss och nu man har vidare arbetat på. Och här är potentialet vi i sin tajmen så det var också mycket grejer som alla vi skulle redan få allt tajmen på plats och arbetet för under och det här lukkar oss till bättre så vi tar alla fram.
0: Eon mont till annars människorna jag får ska in och gå ifrån med detaljer vi att spelar men något som är något smashers som man tar såna som manar och kanske säger såna som är här neck shifter upp efter alltså det går något att andra spelare kommer för nu man är all sent och social damage shimmer high mass and issues like men alltså jag just almost some fear att största ju upp för nästa person norr att marschen är för gym marschen från samma fält där nästa person Danmark guess att hur det för ett långt lands vid här så att jag ser någon som tar det ultimativa steg upp i serie ja han Sørensen fra å spille i neste bestående som vinner til å spille bestående og spille Europa altså her sånn det her nøkker at tre at men det vi har spilt Samuel så god för Östens stig upp akkurat nu ur Finland Lesterage alltså det här vill ha några spelare som är omkring landslig som får upp efter och är ju gån allt tror jag alltså det här mest ju väl att han säger bättre för kvällbult och rätt men Östens stig att här är gråare målager för upp att morgonen tar så det här upp nu
1: Ja, jag hade gångt ner och jag hade honoverat och jag tog honoverat ordentligt gav för att förska få upp allt. Allt det här hemliga spelaren är väl fyra vid det sättet i Europa går på att man lever ett hos om förska spelare, orska spelare, europeiska list och om det klarar trusla 540. Att det är, att vi kommer förbryta vid det här gavliga förska som är fysiskt väl fyra, det är taktiskt väl fyra och det är fotbollsliga väl fyra och det kan spela sig allt jag har distnare och få gå urslit och spela jävna distnare och allt det där. Och så har jag också sett att när jag går under spelare för att land någon ankare kommer hem att och vad ska man säga till de spelare som har varit touch tal 14 år borste att ta kommer hem att det ja i hade ju vi kunde förlänga mer till tant han har upptar även om de kommer hem att men det håller ju sånt här att yngre spelare och det är naturligt gång för att stä och för att röna sig och till vi öla gå gång såna stunder vi nu nämnt och flyga dem som har teachers till upp teachers att rätta vägen och komma rätt att gå hit och det går att såna stunder och så vidare ja Ja, negros og spelaren som spelar utan spalt nek, det var profiler av linjen, altså, hvis du kunne ha vattnærmere her i Jusland, og ja, Ari Hæsselby i Malmær i Jusland, han har også tidligst i, og så han var litt spalt fast i sunne lije, og så alle spelare som Gese, vi har en profiler, Grimsby, og Andreas, ja, vi har hånda, og så, ja, og Aki, Fister Rannheim, og så, for vi er, altså, det spelare har spalt rettelig nek av sunne lije, og det er fantastisk, det tar vi det ordentlig mest gjennom framgång, til det kommer gå hit, komma gott stöj och spela näck så jag kan nu hålla stående och lägga och liksom det går rätta vägen stövet och till alla spännande just för framtiden jag först på allt och jag kan ömma med anker till just när jag går spelar i förjon så kunde fest det och liksom till jag tar också sen nästa spel också så kommer jag och så jag kan så ömma med att det är anker så som fest det och kunde ta sig inte som lejna som är det just
0: Ja, nu som nästa svänger så ser jag då att Jonas Eja går spelar klaras eller går först fällen klaras nu där kan spalt när europeiska dyster och stå stått nian här från nian till alla europeiska dyster när hemma till Jesper. Alltså vad är ju som vi gör det här kanske nog så vant att göra så där på det väl. Which you agree on a lot I've had long to like to him I missed us all och Mats Charne och så den så ju som jag är ju tror jag Malta spel så vi är TVL eller kallar det sig som du som har bit mest ju i hans nere PSG Aurik som du har följt.
1: Ja, alltså i vissa fall det jag har sett är att som ju säger till att först linje öla att tejer gå alltså i minns att vi spelade då var kom det så trubbel man hade att ta ut en kaska och omkring oss och sen det bättre än den ju men Austin Modley som så var jag lite helt hackrig att Jag har först lin neckbed för nu för spelar neckbed för nu så så det är en mildre att man kan säga Island där och då just kan jag spela med Marstan Luxemburg som har några främmande spelare där och en så igen där Malta men en gonly här som också har några främmande spelare där och spela fina dyster och kan jag klara komma vidare igen så är klara komma vidare och Wiginger väl lucka vi kväll då så komma vidare och så missar det två värre alltså jag hade original som hade väl gå Och jag hade östna förslinen begynna få röntor av att vinna så distan som är jauner och man vet att synd det kaskar till och man det är nog inte för panik för att de hinner skåra ett mål eller man har en jaunlag och hemma och ska stä ett lag kvätta nu är man vet att distan är nog länger och det är mot enda någon och du måste vara kallt och du måste lugga som det kan sådana hända vid en och inte urslid i kämmer och här hade förslinen då en neckbet nu att spela så distan och nu för HBS när röjnas i nästa yget det var så spännande det här eller största målstöver men Men jag gnällt allt bär ju är och underfärden är att säga först kroppar klassen väl i Europa och det är ju allt. Näckver först spelar för första röjna sig och näckver först spelar klarar sig väl. Just det.
0: Klarar sig en klack sen. Nu är det nog om mia september sen till september att du ska täcka alla sig gjorda till dessa fyra uppgångar i Nations League fyra första. Kvart förstår att sälja brukar tog in och på hitcher på till fram till då.
1: Ja, som vi fyllt jo alla väl, vi spelar en alla tøyna, altså ikkje bare bænt og puntet disen, altså nu i sommar og hitje distan jatlan, og jeg brukar faktisk nekka tøy på, ja, fyllt jo vi tøy, det er kanskje akkurat mat jeg trener på, vi kunne ikke sjana spelarna, trena der og hitje standre der, så vi må hitje til distan alla samme tøyna, og eisne var samband med spelarna, det var det reglige, ja, og eisne fyrir ut og vidja der vi kvarst, og hitje til distan jatlan, det er kanskje jeg som har gjørst det, men det gjør vi det eisne, altså bank man har samband vitt der, og fyllt jo vel vi som spelarna som utan lands, Och sen hemliga kapitel hit att det är en egen stund alla som det tog innan. Så det är en störst ting vi snär att fyra gäster att fylla väl vi spelar någon. Bär för vidare bär för vidare och stanna ner och kvar är möjligt alternativ kunna vara där som vi att ta ut och så göra. Och så så jag spelar reagera under imisk omstörning så jag okej kan här så brukar slatta knappt lite eller kan här så kan inte brukar slatta. Nu runt att ta. Så man är så väl en ny utland spelare som är möjligt som man är bäst för brukar att ta komma landslig. Så det är öde stora parstäder. Så det är så rätt praktiskt vi fyra kring Gotlands läge. Hur ska man färra, hur ska man göra, hur ska vi vänja. Och att fyra kring vi målstånd är att följa vi tar i målstånden och att video som vi skulle göra en gänga och taktiker. Så det är förbi spännande stått lärarbara att fyra är ganska lösa distan här. Det är rejält intensivt om man säger samman till det. Aktion till fyra och tjej, man säger man alla tygna och nu är det 16 dagar vi skulle vara samman. Det plejer det inte vara, det plejer vara 18-20 dagar. Så det är öliga krävjande här så vi må vara öliga väl fyrrökare. Bär på det som vi alla kunna göra och på möjliga alternativ och vad kan hända och vad vi så skulle göra. Så det är mig vår fyrrökning fram till det. Jag spattar med att bär i förspelaren och de praktiska tingarna och de förbasslig och taktik och grejning och allt sådär. Så jag tror det har stått lite såhär att arbeta så spår av i sådana och fyrrökas väl till stora landstidsrest. Det tror jag har stått lite och vi glädjer att ordna när jag spelas det sådär.
0: Nej, jag har alltid öst en ex som gläder sig till att spela efter det här så här sista september. En slags tack för det och ja, gå ett nu ta du drömmer till efter att så ska stanna åt det.
1: Ja, tack för det och tack för visarna.
0: Och som vi var inne i ändan av samrådet så har det varit en spännande europeiska fotbollstyr och vi färre att börja kronologiskt och spåla tog in att till torskvall det här KI var i Luxemburg. Det är så att KI har gärna 2-1 lörsle vi till utdöste möter att härspissen och tända just en 2-1 i Luxemburg.
2: Åtner Fritesberg og Potletskjær. Sjølvande har man hatt siden nesten. Tar skåret av hver sitt mal, og har nå bare 15 mal hver i Europa. Og KAI fire, ja, nå fjorda arger av vujer i første omfør i Europa, og tre fire av de siste fire arne nå har vært i Champions League, og lige spalt seg vujer. Åtner Fritesberg skåret i et dreimt mal til i dysten som fikk sin dra av Røa til KAI, og dagen etter ta KAI-en var vi hjem, ta fikk Åtne Gregersen Orri av Åtna Fredsberg.
3: Åtna Fredsberg, tid mekna var bæsa som luxemburgska linn og nere i Luxemburg og i Jar. Gosse, vær distin heldu, Sjálvur?
4: Ja, disse vær så cirka som vi tatt og vatt da. Det var tungt og vi varma noen, men vi visste oss nært kvaliteten som kom vore til at vi skulle ta færa vinnan distin, men vi vet inte, vi har så ofta stövna oss när vi vet att det är inte kör en lätt och distin, så distin men det blir så cirka. Så så förstilla om för att vara.
3: Ja. Det var nog jag var tog mötte med Klaxvik. Lärde du när kom lige här tog det ut det förra det som det brukt och så här.
4: Ja, ja och nej kan man ju att jag vet alltså vi visste att det var en stark näkvis länge bara så långt. Och tar kanske särskilt första halvtimmen här vid Lucas Holt och justera syntor här och då ska få mål på hans robust här. Här drick spel på alla barmen spel på ära spelar runt om hans runda djup där vi kan säga man var så att det var alla barn som skulle få bollen så det var lucka lucka things to the brush och tar vet finns ju justera det här tamparsten alltid så hade det då kört mera komma vi.
3: Det som kvart här hända nu, kvart är nästa steg vidare för att skulle spela möten nu?
4: Yes, nu ska vi ställa hemma i Jokmoro, Torskvalde, möter Kaunas Agiris till att Lior Lidava, som blev borst där för först för i fjör, och som inte var stävlig råk och inte närmade det här och nästa här, så det är ett liv som vi skulle möta näst.
3: Ja. Det är inte här var röntor i europeiska kapping och märkta tid att hev tuttning?
4: Ja, helt säkert. Alltså, öster är man märkta sina och egna spelare har tagit och fyrst för spelare i Europa, men öster har vi spelat mot Häcken och nu spelat vi mot Hesenvin någon här och det är något annat tar man spelar för fyrst i Europa och säljer för utlandningar.
3: Bara en sån spurning att Lee som till spelar vi och är det av samma stöje som till vi i 17 år är det riktigt att säga?
4: Ja, det är väldigt riktigt att säga fast det är den samma basen det är den samma grunden som vi vet ju av men så är det inte när nu spelare ska komma in och ta våra kriterier och sånt annorlunda så nej, det är väldigt gott Lee och störst Lee, störska basa och jag hade just inte satt attor i urslutna nu att vi är attor klara att komma och göra visst runt.
3: Nu, trots att vi Jakob Andreasen, han säger att han har sett besked i att tar favor runt när vi tar av, men tid här var väl ett rättliga erfärdelig kan man säga, att det kommer till Europa.
4: Ja, vi tar av flera spelare som lite om oss rysklister, alltså europeiska rysklister, så det är inte för små och visst man tänkte man ser man ber vi första lagar för så fick man två romar så kom på trus det skulle några år till.
3: Ja.
4: Men det är nu att vi och en backstad för trimnorn så igen och vi annars har vunnit flera runt det senaste året den GT vi tar att neka spelare som har varit i dessa stövlar för. Och för
3: att jag inte kan gå av för hem och gå ett något så
4: tack för det.
2: KAI skal spela atter i Europa torskvalde til anna omfør i Champions League som talande om som Adne nevner i samrunde så det Kauno Zalgiris marsjerner ur Litava som Eria Skronne og det vi en dyster som byrger klokka 9.45 torskvalde tann 21. juli en dyster som vi får se fra her FM8 og fra Genek Borsjord FM8 og Portalen og snø opp til Lottna og det var så för KAI tyvärr ju 8-8 färger som fick 5 brott i anledning i Marendan, det som Luxemburg till jag sa att jag kan läsa mer om apostalen men alltså KAI som ska röna spela så vidare i Europa efter den nästa viknar och ger KAI det här, Jim KAI triumfer Champions League, men det är det alldeles för en tricka att få 8 äldre spel om det inte är Champions League eller Europa League så är det alldeles för en Conference League, men det är för att jag ska höra mer om nästa tunna. Atli, som ikke i Conference League, Moira, Wuchinger. Wuchinger tappte 3-8, og i Osland det at han sier det noen personlig mistøk kostet. Og det var ikke sånn at det ble for trobult at komme av å gjøre, men Wuchinger heien har løtt stjernen av knøvene. Det er sånn at vi er i 0-3 minutter, og i 1-3 minutter skårer Wuchinger. Først er han Benjaminsen, som var ikke skårer i 4. Dysten, når er den gamle spilleren spalt 2 europeiske dyster og skårer 2 mål. 4. Gammel Salvatnamar, han er jo sånn nekler rønter, og han er jo nå skåret halv 8 for Europa, at han skåret et godt mål, at han innlegg for Inga Jonarsson, og så var Wuchinger av gåse, 2-0, 3-3 sammenlagt, men til Jinkerbergs 5 minutter er en stjernan i Jauna, eller minket jo om månen av Denon, og leser 8 sammenlagt, og så var det da en touchmålsretter av Dysten Klagsvig, at stjernan punkterer i Dysten, så det er sånn at vi er 5-3 sammenlagt, og att han hade sin mörda sjönde några missnöjda Wuchinger som sjönde var nöjda vid några ting i average någon men måtte vi känna att sammanlagt var det inte nog mycket och så att han var ja han är ju sjönde kom den aldrig här han är ju inte så långt att spela så så han kom till Charles där fast att han dessutom ett av de senaste distrikten i Europa ditchen men han har ju hett att säga vi Brynjar Paulsen som säger från distrikten 4-5
5: Helt så halja bitterst Vi har aldrig spelat en eller förnuftig en dyster där. Vi klarar halta att ta imen väck från Malchansson. Här var ganska svärst att skapa stora chanser själva. Men man var inte här att man är ett dörsligt som man kan bruka. Så är man till den stället för ett lattor på dräntan och kanske inte leva oss nivå och träcka sig sin dörr. Och det är alltid tog gjort då. Vi har aldrig fått lagt ett öliga kylag och trostadar. Här vi fick två gåmål och så är det pur uppe. Så är det olycksaligt härmligt att vi så lätta ta kommunen till distan till att hvis vi bara kunde få inte distan och fortsätta på akkurat samma mat så hade det alla ett lock och hade inte tagit men så stod det efter 2-0 mål så ja så får det frusparsen då lägger in fyra som ända vi är det torren det till då inte tagit som knallar en kassan vi får säkert stöt vi kunde så se att det inte var frusparsk han dömer då bulle frusparsk tar men Man ska bara välja fyra. Och det som står innan måste bara välja fyra, då kanske inte skriva sådana stövare väck. Och det här märknar vi inte utvärdliga. Här till här ska jag inhända och vi rörna rätt på det där. Och ja, det kommer rätt galt det där vid nöktion. Det är bara stövaren som simpelthen är förvånad allt här.
6: Men jag följer att det här som du säger här, det här var väldigt gott teak och här. Jag följer att det gör en atlantist och helst sett en alla så sett att det är öjligt trösta. Det kommer fram till öjliga några möjligheter och till via ett nästa få en 3-4. Mål och så jag så kommer några snettar dömingar här på en sån Holkon frispark eller Holkon hjörnat tecken eller Holkon hjörnat chatten. Hur så föll du kanske till bryter kanske på dysten eller?
5: Ja, jag har ju kört ihop för att skilda på det här i halta vuxen dungeon go on this. Han är ju uppe nu i stövnen som ger vad mål alltid. Jag halta först att frisparka och rättliga voiceru i att det är ett maspark som vi då ger ta inte om hatten. Men så tar han helt om hatten så vi väljer för 8 hatten spark kunde vi skulle välja för hästen just nu alltså. Jag misstänker att man dömer hatten eller frispark där med en vattlet till snackla för att jag pågår till en domare. Så jag hade han dömt en killa gång dist. Han var ganska öppen och stövun som är helt för han ganska förra till mig allmän. Men det som vi kommer ägare nu till att vi inte bara lukka färja som stövun till klara vid att halda 2-2 förringen och låta 3-1. Det är vi som har momentum, det är vi som har varit trustig och det tar som gör följden här så... Så vi skulle bara köra hit men tack om galle och det är helt för banka frustrerande tar man hev just att hon carboy vi det här var väntest någon från 3-1 till 3-3 alltså och på man ser imponerande vis alltid hade vi spelat alldeles väldigt gott och så hände att det kanske misstag som gör att vi så smittat läcka det är helt extremt irriterande Vånan, det är en lärpinch för Hoppen Jakon. Det är näkter som har runt i europeisk fotbollet, men det är näkter som är rattliga nötter som kan ska spela nevarpräckande dyster utvåtla, men det är släppa ödlån och spela ordra väl. Så, och då särskilt tar vi släppa ödlån och spela väl, spela åkra spel, så spelar vi fullt upp mot dem och helst är vi bättre i det.
6: Och tog vi kvart i fjörd år nu och tog vi vår spalt och i fjörndas tjunda dyster i Europa, det är runt av fjörd dyster. Och du förmodar läsning, så ser man inte i Europa ganska till nästa år?
5: Det Därför tog jag in att visa att de får nattliga med att lägga näckfyren och så att och så har vuxen går kämre ut att Europa och så. Så för att jag såg att jag såg halsa ner till till att spela att nästa år. Jag hade för en blev så gammal nu att nu tell man år, nu tell man veckor eller månader eller veckor helt än år men börja nu. Nu för tiden förstår jag väl så akkurat nu följer mig ordar väl. Hej Arbjörn går uppstart någon vi ja. På en rich någon och så någon akkurat nu är slappt ner vi allt det så nu spelar jag pura frukt och jag håller ju ösnä att är bliven Och sen bättre än vad vi för att la första träning nu nästan träning så då packar jag faktiskt upp det här så kanske.
6: Och nu har jag liksom mästare där efter att hugga om och att det är och går så sucha det går annor på att det kommer öle väl vi kapis natter om det Europa men drömmer det att starta en om kanske att första plats.
5: Nej, vi hittar inte sure där när uppe på första plats här är faktiskt något så länkt upp. Det som är rörliga viktigt för Jakon till det här att vi männa har kunnat göra nära. Det har blivit gjort några tillägningar till detta kappingarare och så var inte skallt och sin tillvänning till. Jag har alltid att vi har varit öle robust och gott li. Nu, jag har alltid sett dessutom vi har spalt i höjna kappings nu och bara inte undan Europa visst det här att vi har byggt allvarliga på och jag har alltid vid hade vi männast kanske skjuta en man själv var kanske hej vänner om så jag vänner bara vi kunde bli pitch på och kunde bli en bättre vi alla här ja att så att nå ska oss ni stis samman som gör lite gångt nu över uppe där och vi alla ska fortsätta så kör som kapitän Björn.
6: Vad ska jag ta tag för samrådna så då vattnar mer och gå ett nivå är mästarhelt nu och ärligt det kör rack hesa för.
5: Ja, harmless men Möllus får chansen att nästa, Möllus.
6: Och tog vi.
5: Ganska, tack för det.
0: Så det var inte några störst drama i klacks, kan man säga. Sjöltan då var det som då helt enkelt vi dömningarna i Lötton. Här med andra vuxningarna vill vi samarbeta i Malen i att det inte skulle vara frysparket eller att det skulle vara inte vara hotna och allt det där. Men det drama var så inte att möta, eller det enkelt var så inte att möta den som var av Malta. Tui, her spalte NSOI og Hamron Sparstan så en øyla tattandist og i nekva hittan om å slavne luftene. Og NSOI leies i åtta vi maler seg mye propuski tullja Arne Stedjen, men Hamron Spartans som lia Malta øyter jauna stått et Stedjen. Hamron Spartans har vært i bakka dallarspillene Conference League i fjør og hava en rikva utlandsk spiller i høpnen. Det har først om det et sikker noen, men det enda vi at det var NSOI som først stav i Malta øyter, men det var så er NSOI gjerne mundi slopp et sted at vi tar bare en øyli nøkt mittlen spelarar og venjarar og Lorsle og Asgårdre Hamron Spartans tog at og jeg tror jeg finnes da måtte Sabaltren ut til at være 8-4 linna til Tobias Hestad på en tid inn 4 malet og det hele det tar jeg at Hamron Spartans var at det var dømt Maspark og tog nars Lisebarn til linn bøltene i hånden han skulle legge til Maspark men det var ikke fint at fløyten til dømeren Luxemburg jo er han dømte Brottspark lenne så i og ja, jeg undrer det blir jeg kanskje ikke lykke ekvistlig at han det var Moira som har kjelker av Hamron Spartans spilleren men Bitt Nodsen han var pura kalter i hittan och sent i NSOI vojar vi en öllat cykel brottspar så det var första för att NSOI är vojar efter två dyster i Europa och första för att Lier kommer till andra omfär i Conference League att när sammanlagt han 3-2 sier och att när det sen eller man ändrar det sen så börjar jag för så sjön när väl så just har neck kost av loftet som dömer till Luxemburg visst så han hade sås när vi diskutera av vattlen av ja eka politi och atlon och spelaren Jens så utar sloppi inte i bussen för en ja stor tur med affär han hade sen till att skåra German Spartan körde vart så och tog blue kasta tink in och allt möjligt och alltså han någon till att uppleva stövna var former Jens och Karsten Johansson som grädde fra at det var en kjeltkande oppleving selv om trykten til NSOI er en omgående ordentlig var vant så var det en nægge som er sett og nægge som han har sin vevner her mot Spartans fær refsing for at har vurset sin øvnøk på tammaten at han har sammanlagt at 3-2 tape vi har pratet som Karsten Johansson heier vi Oddnar Gregersen og i tøyden og døvra her
3: Karsten Johansson først av Øtlund hjertelig lukke vi sikker noen NSOI vant 2-8 og kom vujer i kappingsene men det ble jo sånn buldres litt at han
7: Ja, takk for det. Takk for det. Ja, det gjør det. At det var en underlig oppleving. Altså, det var så vi tog at det var den maskottlige straffet som vi fikk i med den dagen dess noen. Og bare var ute, eller ikke var ute til å ha noen med dem. Det så vi det ikke. Men stadion var det var rätt stora svök alltså det var sommaren mot på Botteres kort ut och UEFA Mauren på samma mata och vi var sepultend efter det där stadion och en timma tror jag att jag var ute och jobbade på ut det var vars var kring sig efter det där blacka i Navatlen vi actions a flush gun och flöckon och jag var inte skratt att det var faktiskt en ja en kärskad upplevning men vi tar sig gånga för detta.
3: Nej, jag förstår det väl men tid som fel och som likar jag vet någon hade de väl onka lot ut hur som hänt.
7: Nej, slett inte. Det var bara ett balde fram och Tobias Jokon han äter så balten och man var åtta för linjerna lite här. Ja, det var inte men det var så han lägger sig bakom det fyra och tar helt ett pass var åtta för att ta upp lite på den balten och dömar till dömet rätt för den straffen. Så nej, vid, men alldeles väl så var det att öjan lägger upp Öster Asgård som bråter sig in i mot rocken. Alltså, här som vi såg till i VIP-rum då, eller VIP-urch då. Så nej, det var en kärskande upplevning, men inte tror jag att vi var långt då i vi vant da, slett ikke, men folk var jo oppast, det var det.
3: Det er ganske ikke uvanlig, men at det er for nærmest å ha en grøyblig høyder, det er mer uvanlig.
7: Ja. At det er betyr at det er så, at hvis vi hatt en li ikke for en ulike bøt over utgjørst og europeisk kapping, så er det alt, så er det underligt, altså.
3: Men tid kunne fektes, og tid kunne vi gjøre, og det var ikke bra.
7: Nei, det var ikke bra, ja.
3: Och så kan man säga, vi kvörstar det gott att inte vara här, så har man finns ju en gröj i ärtser och därför vi kommer till scenarien där vi är som domaren sa då.
7: Nej, jag har tecknat vi dom till det och ja, att det var domaren i ärtser så om det var rätt eller skratt till det. Jag får inte vidare.
3: Nej.
7: Och det är lika mycket faktiskt.
2: Ja, så Karsten Johansson och NSOI är till bättre Conor Astea, Malta och Jatlan Gowen. Och NSOI är vujar i Europa och det är en stor låta för Fela som i Örn omfärde Conference League ska spela mot Kopar ur Slovenia, liksom en nummer 2 i Slovenia i fjör. Och tar vi i Klaxvik till er höstdagen den 23 juli. Vi har ordentligt att säga det enda lite tuschpunkt för hända dysten än. Det är för något att komma i vikene och låten jag sätter till klockan 45 och så spurningen om det är något helter den 3 juli och så spelar den så i alltså en av vikens 17 utvärdet till ständigt laverat den 30 juli i Slovenia och östen är näck mörda om den dysten som vi kommer från sig fra och allt annat i nästa vike. Alltså Kai och NSOI har spalt sig vidare och skulle spela av vika visst tuschen höst och Höstein ska hoppa i Ösne och Hjälten hoppa som kom direkt in i är runt och i Conference League till att jag har vann Berg Marstra i Stäberkampingen och att det är så två är nu Dalton som färdar plåset direkt och i är Örnum för Conference League och det är en stor uppgave med det skotska Motherwell här. Vänjer fyrvande Marstra av Vänjer Jalpe eller Greipen vinnande Vänjer Jalpe i en special Asko och Vänjer i 2020 och han var alltså Vänjer till Motherwell i fjör och förde lige till en fjör av oss i Skottland och Lee kommer nu in i Europa och ska spela, ja, och möter HP och det är sådant, inte vi är spärsla ska så vänja till han i chapter till franska Toulouse. Så då spårningen går sig HP för att standa sig med det skotska Melson, ta fyra dessen era för park och i Motherwell höstkväll det 3 juli och ta han dessen får sig inte sagt fram men här för att dessen här var mer om i nästa vecka. Så alltså, tre förskli älten hästrar så HP och Wichinger som, jag får säga, skiftar till en utskiftning med tejpa i linje och vi färra att här var Nick Morrow med sig att lyssna nästa stund på portalen och FM8 och säger så om det från i lyssna som bara vill klagsuk, tja, kaj och NSOI. Vi får tacka för att hit lörsta och efterhäsa er sentingen i dag till det var hårst Ejon Klagstein, landslivsvänjare greja fra kui han långt kvart fyra tankar han häver och alla de här samlunda konditörerna och sånt han kommer utan ett 4C. Och så har vi tidigare inte samman om ja, en också dramatiska och spännande europeiska vike här. Och i Berg har ju en så i spaltes vujare i Europa och här var alltså spännande uppgavar att skrona i nästa vik någon samma vi har på som sen kommer in i kan man säga, i gasaren stegen för vutsching som är ute nu. Och här hörde vi från Oldan Fritzberg, Chakoy, vi har det fra Sala Vatnamar etter dysten i Klaksvik, Tja Wushinger, her til spalte 2-2 mot Stjerne, og vi har det fra Karsten Johansen, som var vidt lenge helt spesielt av Malta her i, her i NSU, fikk av Brottspark, og i Fyrafenstad Notte, som her Jeg tar ikke hamre Spartan silt i av Baltimore ut i æren, at jeg stod inn og kunne løse suttje inn i av postalen. Vi er ferdig at lette jeg seg sendt ikke ut av postalen og FM8, og jeg snitt i byton, og hun vil enda kjente jeg snitt i morgen leier den klokken nødtje. Ja, og så takker vi fire er Agnar Presta som er verster, og Gunnar Johansen som har vært i tøknelige romnen, og så har jeg svidt atter i neste uke.
8: Du showmower, vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
9: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill

0: träi hevda rattliga gott.
1: Smir nu träi vid strandamaling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svanamester? Hetta merker at det framløyder etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av litt jo i. Vi tar ikke riktig til hver som helst. Eichen.
3: Faxikondi. Sløtjer tostan.
4: Sona-appen hever nægat til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
5: Fyrre sommer var jeg sluppen Johanna en tur i Skottland. Silt var jeg gjøgden kaldonske kanalene, som med den andre gongen gjøgden til kjente vattnet Loch Ness. Og vi kjøver reisen i byen om Oban og Tobermory. Hette en reportasje fra feriene, og sendte ikke ned den første av Trimon. Bare Simonsen, to fyrkjøpere av oss når turen om vi Johanne. Kvært ligger du ut i?
6: Ja, det var så lest. Her egentlig den gamle politistaturen, der ble jeg kallet det. Det var løgreglement som ble jeg færre en av formaren i til angstene i Bretske Øtjenån, til fastlandet. Og det var blitt slitt ned gamle, og det var litt som naturen var via Dodge ut, og det helt vera synd til. Jeg var på en eller annen måte å komme vi jo etter.
5: Hva er det for folk som vi?
6: Ja, nå det en blanding av fulltjur og fulltjur. Det var ganske, noen år var det ganske mer solingere enn ærestan fra. Men det har vi utført rundt nå, man sier, da man har kjøpet fire, er røyne få at det er sånn at man er brett om på og geografisk fulltjur, så at man har noen klaksing vi, og noen kolfering, og noen våmann, så at man forsøver alla stannar från förrjund. Det blir väl föranstått av att man bara fyller sig kip upp i munnen och sådana gånger. Så vi är alla stannar från alltså. Det här vill jag säga.
5: Varför trejter är man ska luka för att släppa via sådana tur?
6: Nej, det är inte några särskilda trejter. Alltså man ska vara hampeliger och vi tar sig lite om politik. Vi tar sig lite om religion och vi det ska bara vara, man säger, sådana huggefettrar som tojma, cykla och näckvar av sådana månader som är vi har haft. Ett eller annat tilltunnet till Tjeckvinn. Ganska värre av tjåna som yngre. Och få som tör nog till än vi släppar vid sluppen i ena från var. Men det är några ting som jag vill säga. Vi släppar lägenhet av lägenhet av kipet. Egentligen vill jag säga utan några särskilda manning. Alltså det är kiparen hör till Johanna Tömer, må man säga. Och maskinmastaren hör till Johanna Tömer. Men det är då man kan vara så att maskinmastaren inte gång till hör till Johanna Tömer. Men hevdu du då spela en harmonika eller du spela gitarr eller ett annat så hevdu ganska nog slatt vi har släppa på listan.
5: Hur ser så stämningen om bor?
6: Jag vill säga att det är stämningen helt ena standarden. Du står sagt långt nu är männer det inte ner. Helt är alltid stor familj. Här är en med över som är så mycket vi som och jag är som var vi för och han bred bein i Joar. Och det vill jag egentligen släppa vi och jag vill säga att det är att han med som slapp vi för den som blev bein i han var äckligt glad att jag skulle ha ett litet här ringt så det är allt en stor familj det är, vi känner oss att öliga vi alla så har vi samman och en harrans var utskiftningen är lite vill säga
5: bara Simonsen, med att jag har steg här på så är motorerna startar över, vad händer nu?

0: Nei, jeg synes ikke det. Nå det derfor at jeg tar langt engine av motoren, største av landstrømmeren når vi har kommet bort, eller kommet, ja. Og nå sitter skibaren for å sette kaos. Jeg vet at han, nå er spørsmålet litt under, han sier at vi får når han fyrer Jag snodde ner till ett hål och så ta passa bättre vid vintern på Tammatan och så färra vi så vi landar någon att lämna in och komma till Invernäs. Ja, flå la mycket morgon klockan 6 vill jag helst släppa in efter till att vi måste få in flow ship stinker som i snäck. Jag vill så vi släppa in flowen så måste vi boja till där vi flyr åter antar att hon är för djup.
1: Så är motorn tänd över och vi har funnit landströmmen och bara åter. Och vi där finns det vatten vi skulle häva och det är vi är så spärkt att vi är blå lost det är lika sprintje vi är rätt ren och det här vi tänker nu havnamästaren själv vill han teka till så backar vi spärkt ut ur kajhilden här på en tog i Vaje och Barrur som är jag vet inte om vi kallar för rejare eller fyrkipare han gänker och bor ut knivar ut det är en ordentlig tradition. Så jag halte att jag måste ha en touch nu är det konstant förnyx och allt i allt. Och vi backar spekliga ut efter. Det näka folk ska in, att det näka folk ska in faktiskt. En 20 mans och en kvinna, en hunter. Och en med och klickar så är allt som det ska vara.
2: Ja, och så är det att hämta från mästaren.
1: Nu cyklar vi spekliga ut efter. Vi har kommit ut om målen och det är ju allra, allra fackrasta väckre. Och tar vi det kommande lite långt så färdar vi att sätta säcklarna. Och det här är allt det som är underhållande och kan bli tyngre än annan. Detta här är inte så att jag tror. Vi är inte en gång för när jag tog med den här brimkaren av Wappingon. Jag lagt den på i innan fyra. Vänt i det av öronen, i det av dextighetsversionen. Och nu börjar det att lösa med sand. Med sand är det första seklet för upp och det är det attaste seklet. Johan är tvärmästrar. Hon är ryckad som en catch till att säga att den främre mästaren är hackre än den attare. Annars är det bara vanligt att det är omvänt. Så det attaste seklet heter Mesandren. Och det är inte så tungt att sätta. Det kan lite löta så att det är upp. Egon Trondsen, kväll kärst du här ombord?
3: Så jag har varit vid här nu några år och jag plejer att vara som kocker eller som mässor vid det tvär, hjälpast. Och jag har varit vid sedan det finns nutje, jag och A. Jag har varit borster, jag har varit silt, men annars så har vi varit sammanhängande så jag antar. Det är alltid hur allt har kommit. Det är samma fram till första år och jag vill säga Johannes är sera gott gjort. Det är kanske bättre än jag kan göra och jag ska säga som allt så gott gjort.
1: Du snackar om att det är omkring att så väl fyrräga som du. Vad menar du vi?
3: Ja, det är särskilt samband vi... Nej, det är mest mer mät och hus och det här omstående vi har. Nu har vi det så mycket ofta. Vi har några listar klarar och några mannagångar. Och det har vi så bara fullt på sig en mer. Så det är... Det borde sitta väl nu.
1: Nu är mesanren nästan kommande upp. Det har vi hala i två rejpepant. Det ena tar gånger till bommen här framme och hit gånger till bommen här attre och det är viktigt att ha att det jämnt upp för annars kan säkert sätta sig inte fast vi ser i bommen kommer stant igen i sin tjejl i vinklen så man har det jämnt upp och så tar vi han har kommit upp den främre änden av honom, den som är fast i masterna så liksom han lönar för en skäl så håller man resten upp så att det sänder igen av sig vinklen och det här skulle trutje mans till och i kvörsund ända, eller fyra mans. Det är inte plåts för att vi inte har fler att släppa till. Och men jag just det och sagt det sig här far vid åren så är Missanen faktiskt kommit upp.
4: Nu är vi klart till det absolut tyngsta uppgavarna och det är att sätta största äcklen. Det här är löst attan och så är det här bandet som ligger runt om säkert helt och ut här vill hålla av. Det är så att bommaren till störstsäckle han ligger om han har, og så seklet fest og i, den bommen som vi hiver opp, og så en bommer av træet nede i Unters. Og det vi skulle gjøre nå, det vi skulle hive bommen opp, og det rettelig tungt. Seklet kjølt til fest og i størremesterne, vi sånn et masterbånd, og det masterbåndene det nærmest som sånne tonnebånd, eller gjør, vi kan ikke gjøre noen tonner. Vi ser masterbånd og ganger bare rundt om størremesterne stegen, og det det som skulle gløy opp etter. Og vi har nesten alltid troblikere av at vi har masterbåndene setter seg først, så nå har vi bare vært og sprøyta og kurst slæ av olje. Vi vet hva det for slæ av olje, han sprøyta av, for jeg har fått det til at gløya bedre. Nu får vi det at suttje hos det fra genga. Og det her blir tungt å få opp til alltid et baks til alt skal gjøres med muskelkraft.
5: Ja, du fyrir ikke meg.
6: Godt morgen, hva er problemet?
5: Ja, problemet er at jeg har sett sekler under, og det kommer et sånt først fyrirgjære, som bare i vår halvand og nødt. Alt er til tappsekler.
4: Så är klart till att sätta störsäkla. Och här är nekromans, störsjemans, nästan tunchemans och skulle hålla. Och det är öjligt viktigt att bomben fär jämnt upp. Och medan så ständer bara vi just här sprayen och sprayar av masterna och masterbånden så att det ska ta glöja så lätt som möjligt. Det är flera förhämtningar att jag har sett sig först med att det här var rätt att sett största klivet. Så det blir fruktligt bak så att få det lästa att. Och här stannar där, den ena han har väl sett vid skolakipet så han vet akkurat vad han ska göra. Och en annan han lärsta akta så han säger inte. Han kämpar det som ska vara görst.
7: Morgon,
4: det är nio. Morgon, det är nio. Morgon, det är nio. Och här är det framvist här att bomben ska jämt upp. Så, här måste bomben lyssna till nio. Det var en ente som var faster, som inte skulle vara faster. Till den är slunker. Och nu får bomben upp här. Och då ska han upp i den samma vinkeln. Och nu blåser där. Två stretcher män. Och bomben han är nästan jaun nu åter. Ett nästan som har varit ut från kapprådet. Det är två li. Det är fyra man som är med in och trutcher hinner med in. Han som varna fyra han hick rätt. Så han inte svarar sig alltid. Och i munnen för så är munnen läget åt det stanta och brukar mossa sköj. Men till resten till det som vi plejer att doa bäst. Och det har gått fint. Nu är störstaklet kom nästan upp halvare lej. Och det här gånger i munnen till andra år så gång det var rättliga väl.
7: Jag får snäck in i stört.
4: Är det tungt arbete? Och så rör jag inte det här alldelesa för en annan som är in i mittlen. Nu går det faktiskt rättliga väl. Det var siktet den största klart till vi har kommit upp. Langt att han syns till tre yngre. Och hitch är att så är Mial Altre nöre med en han är ganska trusch plus och Mial Altre hinner med en han är ganska nian för håll trusch. Och där äldre där det stannar jag kan ju se ut till. Vad är det gjort? Och där stottliga till är mer vi sitter säkert här så kommer faktiskt ett cruise ship spärkliga damland i in och Vaxfjör. Och är dock det vi att här är röjda när turister stannar och filma. Och se det gattra som händer er. Och så är det ångre som jag inte ska bruka så sitter det säkert bara kommer att hålla vägen. Det är det alltså inte. Det kommer tvärt ringar upp. Så är vi
1: nästan vi är här. Det kan ska lucka en liten meter man klar. Vet du det här tingsta? Här stann där fem man så att jag ända någon. Engste med hvor man kan skavere, ja, om man under trusk, så det Noel, han hos, så ikke under holdt trusk. Og det yngre vil ikke lette seg lint, så det skulle aldri gøy, så det viser dem at det doa. Og sikkert litt her for bare en vei, og det beint opp etter. Det vangt at han skal en løytel meter i, at gaffelen skal opp. Og gaffelen til den parten av bommene som ligger inn og imot størrmesterne. Så var vi her. Største stenter, øyelig og flott. Det er tok nesten anka tog imot hva det er vi kjørst og det andre året. Men det er kanskje en fordel at det her var nekramansby som vi det kunde göra över vem vi har sett det säkert. Och det är att vi tar det ganska mankla ett lite center. Så är det klart till att sätta de senaste två säklarna. Det är latt. Det är de bägge främsta. Det är främst att det är klivaren och det som ständer bänt framför störmästarna efter fockan. Och det är ett fett rysor till jag uppe i östen. Och med lärt rysor till cruise-skip kom in och är i färd vid att lägga ut. Det är ganska ångt att se om de här eleganta har och hamnar man över i en hälsa, men det är så är vi. Det är ett lite lörst detta cruise-skip. Det är ganska som en tryngre smyrde som stött där. Ocean Nova. Ur Bahamas och det är öjlig höftligare det är hälsoflagget man har till att hälsa till stenen man kommer till, till Dannebrog men så ser det ena för den här byggen följen fackan är långt kommit upp och så att det börjar kliva här nätt och det gör det klart till och till ett fett rysar han upp i äst och så har vi kaosen sett ut av Vaxfyrre och i hålen. Och hålet här är till farvatten som är i mitten Shetland och Örtning och Tjönar. Så är säklen sett. Och kaosen har reisen sett. Kliver vi kört där fast där. Och vid färra späckliga ut efter Vaxfyr. Nu är vi kommit ut av grönnar. Grönnar till att är sundare i armar av Vaxfyrre. Och här ser man så sår av Vigafjör, Vigabirke och Backelholmer i Likrotanfyrre. Backelholmer till att sikta vara av keltiska råd. Ja, navnet till att märker enbojlen. Det sikst är att det ska ha bomunker, urskrumunker här ute av Backlund med ena fördär. Men det är så bara en sövarsån. Men hinvind så hänger navnet i ett. Och det är tvivl på oktoberier. Och väcker fram vid skott. Säcklingen stannar fint. Det är akkurat passande av låten. Så det är närmast perfekt cykelbehöver.

0: Nerjondri og Johanna innrettet rettelig kinsamt, vil jeg si. Her tvær leitere, nyer, den ene ganger nyer i Nogari og jeg fremme, og så ganger hin leitere nyer i maskinrommet. Her fremme her Lugar, og det vil si at jeg her i Føksvever, og så et trykantet bår, og jeg peker frem etter, og så benker man sitter av, og nyer jo i benkerne kan man gå med forskjellige ting. Og her kvært, her fem, seks, sju, her nødt kotser og i vanlig fag passet, og så en tverre små og rett. Og bare til så gjerne, og her bare gallan. Gallan er ikke noe særlig stor, men hun kilo godt innrettet. Her får tværmanns arbeid. Køleskap heisende og lydig fristeskap. Og så en owner, og så coachplattreisende, og til innrettet som bor av kjipet. Og ferdig så fra gallene og atter etter utjøkken en gongt, og faktisk noen om gallene, så en liten last bare til, og til man glad for det man har gjort, og ikke først, den liten lasten har vært brukt til at gøyme forskjellige ting. Men lasten og fiskeskipene Johanne, hun blitt innrettet til salong, og her i salongen tve bår, og her får kanskje en 14 folk sitte alt i alt. Og på et 18-4 så bårene, her skiparkammeret som ute i Storebår, og det som et lite skåp, kanskje pikket sin større enn det. Og 18-4 her vesen i eisen, tve ves, og vei vesen i brus, så det blir til å fære i brus under sikling, etter at man ligger inne. Men kanskje under sikling det sinter av rollen til, tror jeg at hvis ikke vi flyt, så skal man så stande av arbeiden i samståndes. Tver kotser ute i bakbord her i salongene. Og atanfor salongene, her som kommer til nå, kan jeg lade horen opp. Her maskinrommet, og her larmer så mye nek, for jeg forstår det, så opptøkket den, så jeg får ikke inn i kjøkkenet. Men atanfor maskinrommet kahutten, hver eisen nere kotser. Og til jeg bygger på et syn av maskinene, og jeg vet ikke at jeg visser at det er høyrest, men hinveren kjipet rådligere her atri enn her framme. Ser jeg hundene til her, særlig at salongen alltid hundene, og alt kjøkken hoksa som har ferd som mest bort i jord, tog jeg merker plåsten som ute i bakbordsrugget, her skap alle med en framvi, og vi blir brukt til at gøyma allsjens ting. Og så stendte en liten fristeboks her, atrevis av lunsjen, i middelen vesen, og her som benkene her kan man kan sitte. Og nå skaffet her framme, så ferdig jeg bråttet dere her i av, og ferdig jeg snitt trykker meg at du ikke nyer i bøtjen og ørene til å være vakt om negativer. Vi har silt ut vid 20 timer og det kommer 120 fjøringer i Akrabergje og inn i Brekst Sjøvøtje. Her har vi vært tveir båreplattformer, eller båreritcher, hos en av dem som utlever i produksjon. Så litt liv er jo at vi har kommet inn i brekt sjøet, utan så at Føregrep kjentra bor et rolle, utan jeg har vært alt. Vekre godt. Jeg har vært sentra over vinter og i natt, men han avtakende. Men vinteren han har livet så leis at vi har finnet inn i bekken, og det passer fint imot til siklingene, som har gitt ikke vel. Og vi drakna vi at vera vi i Inverness en affærner om 6-tøyene og i morgen. Og vi skulle inn og i slutsnakt og kanskje i, så det her passer fint. Under sikling fungerer det således at vi ganger i vakten. Det fyra manns og kvarer vakt. Det hundavakten fra 12 til 4. Så morgenvakten fra 4 til 8 og kibarevakten fra 8 til 12. Og det som man gjør av vaktene til at man styrer kjipene og helder eier vi seklene, at de standa som de skal. at ikke slittene her nekker tå enn der, og kan fære inn midten, og så det bare at kjøre fast datter. Og ta man styrer, det jeg synder, jeg har en særlig oppgave, tog at her er ikke hundre lykkerobor. Vi har en stor rårarm som mekanisker, og det stender og styrer, det mest av alle kreftene som jo i kjipen. Og det her rattelig og store, det øyelige krefter vi på spil, da vi Johanna sikler under fotel og sikler, og det nekker jeg av vinter. Og da det sintre og alt vi kjører, det det som vi ikke akkurat nå. Men det merker man, og da man styr, så bruker du kroppen til å stande hale i armen, det gjør vi ikke nekker av mening. Du bruker kroppen, og så hører du noen tåen der om en knapp og armen som du holder fast vid. Og så korrigerer jeg til kostene som du klunter. Og det såleis vi en sikling på pentamaten er at du ligger omkant i precisa kostene. Du gir deg en 20 grader for en vei. Du skal bare halte den som du klunter. Og du hikker mer etter vinden og sier han stendte til seklen enn akkurat etter plotteren. Og du ligger helt korrekt etter ikke. Du skal helst være såleis at seklen ikke ferdig er at slå. Det som bekymrar mig mest om vår undersikling det om man leker om kotsnar kunna vara vatar för att leka ner i tjocken däckse och det är kom fyr i onket men i år är hon nästan skrotor det är bättre kanske onker enkelt dropp kommer ner men det är så det är inte snack om och det är som man har mest blivit för att kunna lycka torst. Nu är vi kommit så längt att vi är i Kjolvun, Hålunen. Det vill säga att vi har Färail om Backborg. Hon sast tydliga, det är kanske en 24-åringar lagsåret, norr till henne. Och i Storborg är det 18-åringar och här är vi ett vältattare. Kanske en 4-5-åringar lagsåret. Stor vit sast. Och här är närmast Dordarvever. Tjekkvun slatter, og vi ikke strema tjekk vi helter, og færa så spekla damlande soretter imot Moray Firth, og gjør den store fjøren inn imot Inverness. Seklen standa og lykka vel, og her jeg sindra og jeg låter så at jeg henger ikke og slå oss. Så til Mona sindra eisne. Og Johanna hun ganger kjøtt, hun en god syklare. Motoren är nutcher och jag har alltid velat ha lite knappt och nutcher mull och det är helt gott för ett seglskip som härna. Så en ser av ökosjön här. Klockan hon är akkurat nu 1:30 och det som inte hett är att män som är uppe av däcken, de är på sig ungefär i drakt. Det som är vakt tar det inte i drakt. Så øyelige verkost omkvarve, og man får virkelig nåt turen via en så gammel seglskip. Vi gjør den som her til høyre. Gudmund Jakobsen, du reier jo av Johan. Og du må ha vært nekva turer, men hvordan betyr du ikke via naturen her?
1: Alla det var så jeg får ikke si reier. Jeg var ikke reier. Jeg bare valgte som form av fjellene, så det ganske en form for reier. Det var hända nere turen här vi yngst med det nog var att släppa en tur ut i. Mind var också färran i fjol. Men det var på grund av veckor jag hade förr. Så nu lockar jag ju här så åker det kommer där dyra motor så det ser ut att vara gagnast.
0: Och veckor är gott och stämningen är god och kvärt är det som förhända nu. Kvärt är det som tog sig fram till?
1: Till och till att släppa in till Inverness, så uppe i djunna alla slusna, uppleva det här, hur det här fungerar. Det hade det gammalt, så det är 200 år gammalt och det hade öjliga AHA värst. Och så kom in till sekunden och byrnar, som ungefär är inte sin drätter. Så att det är tröjligt sant.
0: Och hvilken tillstånd är Johanna och henne? Johanna är ju ästen gammal och hon har ju silt som seglskip nu i ut i 40 år.
1: Ja, skip är ju öliga konstant. Och ta ut genom att ha i Åttefors och Ivar Hallajarna. Eller han var färd i Åttefors. Och sen har jag gjort sådana små reparationer till för det gott rym när han sker. Jag tar ut genom att ordla Ivar Hallengatter. Och gjort det bärkvart höja nästan av Nuttjön. Och att det är inte allt skift. Och inte Nuttjön alltid ska utgör. Nuttjön motorer. Nuttjön skruvaxel. Så det är öjliga gångstandet, det vill jag säga. Jag vet att jag är så gammal skip, så vill jag säga att det är nog yngre skip som är i värre standtid än Johanna i. Det är så här säkert. Men det är ett gammal skip och det ska väl lycka alltast. Så om man ska säga att det här åker i gångstandet vid skipen här nu, så betyder det sig att också lägga frågan till att heter den här botten som kör allt innan. Och där man färdiger och helt det där man är färdiger så ska man begynna med nödgen allt. Så enkelt det är.
0: Jag vet också till dem som gör att ta helt vid att det var allt så öjliga gott. Och hon är omgående vid så vad som hon var akkurat ta. Och tanturen var det ju vi själva som du upplevde.
1: Ja, nämligen. Nämligen, ja, ja. Och prova ett nytt system. Att det inte har gått inte konfantra och bra fokade. Och det här skulle vara simpelt än så gott. Jag har just en kip i fyrir för någon lärare säger han. Det räcker ju öjliga väl, men hända fokan är alltså inte akkurat här super, super. Men åker jag så skräva i ur och tycker jag sett nytt ui och egentligen vad jag är, så ser det ut att åker det i helt gör att det är inte en fag i läkare, men det är inte det stora. Och åker jag funnit där kvar där är det, så att det här blir så uppgående här och plocka på sig ur och så sitta nytt ui. Det är så här. Bolten och kvar är ojär.
0: Och i sin turen här är du maskinmöver. Och kvart ligger du i?
1: Ja, alltså. Så mer än det nästan lika mycket kvar det är ombord. Så jag känner allt kipet som det är. Passar motoren och åker tvär hända turen. Så åker ganga 6 och 6. Och det är att pumpa olje där han kan. Och hitta efter att allt fungerar. Länsen inte kvarer och allt det här vanliga köyror ombord, det är en septantje och det är hudroforar, det är tannutjas som är ombord, men i min format. Men det betyder alltså att du ska ha en finke vid och halta det här, att det är köyror. Så hvis kocken inte får vatt fram till dem, så är det skallt, så är det så väl omtecknet. Ja? Så det är något ting.
0: Och hon larmar näck minnen hur hon har gjort.
1: Ja. Och det var just det att H-motorren är packad in en trekasse först runt honom. Och så har vi kort installation i Nya. Så han är dämpad så långt nio som han överhuvud kan. Så han kunde inte dämpa en halvt del till han har fått luften sin dreisning. Men han är dämpad så långt nio som möjligt. Och ljusmotorren han vill säga så att säga. Du kan stanna vid synare av honom. Och prata ett annat medan köyrer. Så det är inte rånga larm, nej.
0: Men hon är ju inte väl, nästan inte möjlig medan.
1: Ja, och så är det väl. Och han har varit helt i veckan. Han har varit så här ligger framåt för sig till Tyna. Nu ligger han så på ett innan Tyna. Och jag åkte nämligen Janne, där låg upp jag 90,3. Så det är en förfärdelig god fyr och du ser det skipet ligger i lysen där ligger nämnt, det ligger öliga stött. Och ta bort där ista. Det är det inte, nej.
0: Ett som i ångan jag upplevde om bara Johanne, det är vi har sett toppsäckle. Det var till helt inte jag svårt. Hur spyrt jag till?
1: Nej, jag vet inte att jag ska sätta toppsäcklen upp. Tror jag att det var ganska så någon vintill. Toppsäckle är faktiskt en säckle som man kör upp ta och det är nästan i blicka lång, eller ja, i blicka blicka lång, men det är så lite av vinter. Tror jag att det är ett säck som ska fanka vintern här uppe och slåa ner i störsäcklig. Så nej, det är inte öjligt ofta att gå och bruka toppsäcklig. Men särskilt att jag går och visar kipet fram så rör jag nog hava det uppe. Så jag gör ju anket det där, men det är sånt det är ganska förkjöltan till det, ja.
0: Klockan 6 hentan her Mikkelmorgen sykla vid inn mot Inverness, inn i kjøkken Moray Firth. Vi har kommet så mye lengt inn i mot bøynen, at vi så kjøkket store brunner som ganger i rom. Høvesvever nå i fer til Norr-Skottland, Norr mot Skrapster. Vekker er rymliga gott til sindri av vinti, men annars helt ok. Vi akkur sálsetur i morgun. Vi tók seglin í klokkan 4 og hefa svo silt inn í sig hér sindri trong í innsiklingina. Og tegna ekki við að er en stór sandbanki som man skal sikla rundan om, som man skal sikla tatt við, norr við norr við landnan. Og her faktisk rettelig vekkert. Jag vill inte till Skottland och det är en ekvå grå I byggningar men det är en ekvå trävöxter och så är pene böver så insättningen hon är bara helt vöker. Vi skulle in I kanalen klockan tjej I det avtalen och jag vill inte vi må komma in av Flow. Månen mellan Flow och Fjöri han är rattliga storer och här är utgrunt eisene. Så det är en ekvå om att få tingene till att passa. Men hvis ni vekker morgen her på en han får kjøttel og blod, og på det måtte jeg vekker morgen ta og vi kommer inn og vi tar først stilsene. Vi lykker nå I Inverness og boja etter at slippe til inn I marina inne. Klokken tje I morgenen og her blika logn. Og så jeg vekker det nesten blaver himmel og lydsindre og skudsen og himmel men annars så sørskjen det blir at det var hatt kjekk vi den spesblenker man hører ganske et pikk lydsindre Johanna hun ganger vi en luttlare framskruve og vi lytter å boja til vi får beskjed fra hana myndelagten om at vi kunne lage et I marina inne så den stora løten kommer at han første slusen fyrer opp Vi kommet til en til Lutland Målandskap vi måndag og Kaldonien Channel her I Inverness. Og det her godt, gammeldags, det alt mekanisk, og ikke videre litt så vi gjør. Kaldonien Channel faktisk mer enn 200 år å gå med alt I alt. Så nå det ene Porsche ferie opp og hittar vi Og det en liten streimer av I drakten vi heter her feskvatn og I kjemmerjordene, eller brakkvatn. Og vi har fått høya. Johanne har vi en liten mål åt han fyrre. Og så ser vi at hun fer en liten framskrue. Og her fyra mann som lande. Og der har også hver sin enda I hånden. Og så spaserer der vi I sin enden. Upp I A-målanen och in I slussarna och så var hon förtöja här. Och så följde det att det var oss slack och änden hon tog I att ta I mig för in. Ta er det högt och så var vattenpumpa in I slussarna för jag kommer att ett nivå hackre och ta det var änden så följde det till långt. Och till resten tog jag att skulle ha oss remän upp I A-torren till att gänga vägen. Og her jo åpenbart ordnet her at menn oppe I landet skulle være I rettensbeste. Og den ene stedet som brakt ligger her I Kjolm I eisene, og det visste det mæren I Kjolm I den ene som mæren som knallet heisen, og jeg tar ikke Kjolm oppe, ja. Så sånn jeg fikk riktene her på en. Så han ble løst og koblet spekler I. Og nå hendte ikke fullt til det som Man råknar vi kunde hända att hon girar iver I backbord. Och det bättre var ta en mör när sin knapper och han körde fast åter. Och nu fylls hon så vi. Och nu pekar hon så bänt in I slusen. Och allt det här I manövren I slusen till en ägerska fyrkänka vi le allihet. Hänt ikk. För kött. Nu han ene enden han laser och hin enden han isen lasten nu. Och nu för att så fitter lejande vi Johan in I slusen då. Hon har finchen en liten framskruv nu och står det så snora bent in I hisse här första slusen. Så nästan tror jag att kibaren inte är just något annat än att silt är, men det är hans första tur I Kaldonien Channel. Och här är det inte som bokstavligt talat efter honom. Og vi færa spekliga i nui, slusna. Stendur ein øyliga uri meur oppi a kajini og filmar vi kamera, men akkur nu tekur han bara selfie. Og så det en annan vi ser øyliga skrappri ut, vi kjolmi og retningsvesti og en tå i håndene. Men det her bara utkjönden og i snøyder. Men nei, det her gongar meira etla minne perfekt. Det så mycket imponerande att det ser ut på skottarna och i arbetar vi onkra vi öliga gröna i orske. Det står där som nävslutna luntar och hitta tråk. Fyra mans. Det är bara en av dem det vänder driv. Och hon glöjer spärklig in. Och det som är spännande på att det är om vi klarar att stäcka våra sprutor där kan jag ta Porsche eller inte. Her til, så styr det sprytet så bælta pors. Jeg tar funnet her til han jo. Nå bakker han. Ja. Jeg har funnet her til Johanne i spryt, og der er slett igjen til bak, så jeg ser at hun stekker i, og nå ble hun så eisen bonten. Og her er klostet det første porset for alt. Så kom slusskipparen och ville ta honom långt in. Och nu finner vi det här om vi brottar sprut i ett litet. Ja. Han gör det så fast efter. Och som alltid så flyter hon sig. Nå, nu tog hon i. Jag glömde att kunna boja och göra att. Så. Titta så kan hända. Hunden protesterar. Han hällde att det var inte något gott. Och så spår ingen runda värld. Här finner vi det här. Jag ställer slusskiparen uppe och landet. Han var öjliga viktig i helt han själv. Og nu fikk han så bunt i kjipet og smekket reven av i, og så var det anker som ringte til han, og så får han renne til sted. Så jeg vet ikke, det jo oppvært sånne typer, alle stedene her i verden. Men vi lykker jo ikke over ansiktene i slusene. Hunteren sitter og protesterer inn i det ene av bilen. Og Porsche tesser ut til affæret så spekelig at... Og nå har jeg funnet denne bøye til her atre av revene, så at jeg skulle noe kjent atre. Jag vill filma öjligt att det är som vi inte har varit för och det skiljer väl till det är det inte speciellt. Och så är det här som har varit för så röjnar att det är öjliga cool. En ständer och hyrsar sig boxen här på. Det är kanske inte typiskt först när vi kommer i utlandet. Och så får Porsche spekliga atter. Och spekliga och spekliga var det inte gång faktiskt att det är kött. Og ta av i slusseporter ferie atter at han fyrer åkken. Så ver kjekkverpumpar opp, og Johanna hon hakkar en 2 meter, og så systemet er at du kommer i nivå vid den neste slusene, så var det inne i henne, og så fyrer porter atter en ferie træt, og så var det hon pumpa, og så kommer du inn vid det her 3. Det er akkurat som å genke opp kjøkken trapp, for det er trappen, og i hesseføren kjekkver. Och det fascinerande vi ser kanalen är som sagt att den är så mycket gammal. Hon är byggt under Napoleonskrunen och stod visst nog Leo i Kossier i 1820. Nu är vi att vara fullt i slösen och det är spännande. Det är stanta faktiskt touchmans från vid Lundingen. Det börjar hitta ner i slösen med en hon fettlöst. Och jo, det är fascinerande att ett sådant enfalt system, hur väl det fungerar. Och det är hjärta. Det är öjliga kött att fylla. Det är faktiskt kött att jag fyller så slusen när jag fyller bägar. Och det är nästan kom ju upp till kanten av Porschen. Och då är det klart till att det nästan fyller upp. Och så skulle vi visst nog stekka en löt upp vid den nästa slussen och tog att också formellt ska ordnas in i kantoren och där till näga vi att det inte automatiskt registrera skip som är 15 meter och det är Johanna. Johanna hon är hon är 26 och så kommer sprut jag träd. Och här är vi ett lörst och den nästa slåsan hon är så smått eller rättare sagt den nästa post är så smått vi att vi har lett ihop. Och som upplösning till för samlingarna så äter den här första slåsan Klackna Harry Sealock. Och det tänker jag låta att lära uttalen åt dig men nämnen är ju öjlig imisk. Och hur en stök slåsa har sitt egna namn. Detta nästa är inte speciellt faktiskt. Det är lite bojigt nu. Det är att en brygg ska färra upp. Det här är en brygg i mitten och nu åt nästa slåsarna. Och det visar att det är en brygg till tråk. Och vi vill inte veta att det bryggen färra upp om 20 minuter. Och med det var bojigt så är ett tråk färg i romarna. Och i råkning vet vi bojigt till att ett tråk av träd ska i romarna. Och så får den upp och vi släpper köken. Och det tåg vi snackar om till är alltså ett lokalt tåg. Det är inte en express-tåg som kommer i rummet en sån här brygg. Och hon ligger jag tror inte en meter framför fyra åkna den här bryggen. Och att av fyra sast slusupportet lite nast. Så var äntligen klart. Den sätten av tåget är färdig i rombrunna och bryggen heter en som inte får upp. Hon färd ett liggen till att säga en svinkbrygg. Og hon faktisk langt lett opp nå, så her fruktaffæra. Og vi færa spekliga doffande ut ur, jeg ser, første slusene. Og tar fyra som leier henne, halte endan av landet, tar genga her. Det är att tar som genga opp i kajene, tar i rettensvest til min, alle som i kipen, tar ikke rettensvest. Och sen kamraten till Jokon sluskaptenen nu är han så öjlig gående att så just vinkar han farväl till Jokon. Och vi tfärra spekli in i det här lilla vattnet, eller kan man kalla det. Och i mittlen brunna och slusna och utanför. Här lite fyra säckbåtar och böjer efter att släppa in. Så det var gott att vi var först, annars hade vi varit i kö utanför det här. Så är vi där vi in i till nästa slusna. Men när jag var siktad i bryggen har vi inte kan se det stor. Hon ständer upp i landet bänt vi såg nu. Och så är slusupportet bänt 18-4. Och det här är så bara en hjälpbanabrygg, enkelspåra hjälpbanabrygg. Gommel, som inte gommel, hon är inte en gång svajsa, hon nyttar samman. Och här vi tog nästa slusna. Her stannar nøkker folk og hitje et. Det er ganske sinter spesielt at det kommer et såkallet tallskip, et seglskip inn i en sånn sluse. Nå har jeg ikke kjørt hvert og vi gjør hvordan vi vet hva nøren er, men hun skal bare i midten ned, hun skal nå, så vil ikke reka, så bakker jeg han. Og det er nærmest perfekt. Det var sikkert en sprut i kjøkken. Det peker jeg litt sinter her som det ikke skulle peke. Men nå ligger hun nesten perfekt. Jeg skal bare anse etter at den ikke fer Ivro i bakpår. Men nei, det var ja, jeg skulle lykke til å se perfekt. Jeg skulle enten på land. Her kommer han så ikke. Så må det være enda fra træet. Og her får han. Och nu har han då med färgiver och köra fast. Och nu är det alltså att ska vi komma spekla in och vi ser nästa slusna. Och här kommer det här lokala kraknareisen och hälsa på honom. Han sätter för att spryta nu i vannet och till inte vanliga krakar eller förska krakar till hjälta krakar. En som vi skulle passa på nu det är att spruta inte räka porstret. Det är och nu är polarstren här och det har vi gjort fast Nu. Och så ända vi i hinnemännen som har bojen här i Backbar. Och det är där långa komna. Det kostar en av dem. Nu tar jag sprut i oj. Hvis vi inte passar på. Och nu har jag backast. Och vi klarar av det. Inte helt. Men att det var så spekligt här är inte jag inte sprut. Det är kela i bara lojt sin kanten. Och problemet var att han äntligen, han var inte kört ordentligt fast där, så att vi får det lojtcenter i Bro i Hittborg. Men att det här var lojtsmating som man kör på oss. Det är ganska lojt att det här man ska vänja sig via cykling och hitta det här. Det Johanna är sin klosset där man rör i. Men nu är så kört fast. Och kommentaren uppe jag landet här är bland annat förskott och skottskott. Omkring det är väldigt spännande. Så vi kör oss inte långt fram, ser ut till. Kör fast långt framme. Vet så inte om åker säkerbaten kommer in. Nej, det är rakt i svitt. Nej, Porsche för att nu. Och den här är det centerhackre. Här ska det utlavera. Trutcher till 4 meter och blå pumpar. Det är här check rattliga kött. Vi är till nästa slusen. Och han fällde på 5 minuter och Porsche för långt upp. Och innanför här är en liten marina. Och vi får att lägga stilt här en löte. Med ångstgälla och ordna formaliteter. Och här fram vid kanalen är rattlen ekvar hundaluftare. Alla samlade tågina. Och här gånger en dama med en hund som är så mycket lapenter att bokgrund till gro i javnan. Men det är nog öjliga moderna. Vi damla späklig in mot Inverness Marina inne. Och här solen kom fram och är faktiskt bäckant i hajt. I gittet här man blir upp mot 20 grader nu. Så det kommer nästan inte bli bättre. Nu måste jag flytta mig till någonstans i vägen så kipar han inte ser hur jag ska styra. Det är ju kärliga gott. Men det som jag såg här är att Marina hon är ganska 200 meter framför Jakon och vid färre att lägga att här är en löd. Nu är vi inne i Marina inne här i Inverness. Och vi lägger att en liten måla en liten kaj hur kan man kalla det att han fyrer en husbåt och framför ett färg som kanske är en av de fiskfärg men nu ser det ut att vara också stort läge affär träpader sin speciella och här handlar det om att det tajma det sprut är inte problem här till det här kan inte träffa i näka. Och här är den första mauren, han är ju klar att det gick fram han och täcker mot dig. Så har vi sett fullt backa. Och detta var Marta min perfekt. Vi har inte rakt för att kaj, ettla hundar, ettla ärbatar. Så nu ska jag bära Ravensvajen i att. Och så lyckas vi till den här löt. Det ser ut som om att det kanske är en hand till det. Det är inte längt väck. Jag skulle inte undra mig om åker med över alla serier att löpa till handels. Men det här börjar nog av åker. Det är vi skulle vilja göra. Det är rör om att komma in i Loch Ness så kört som vi kunde. Och sen tills ni hörde vid Barry Simonsen, Jekon Tröndelsen och Gotmund Jakobsen.
2: Ålafugabuffeten av Hotel Hafnia vera panorama 28 og 29 juli her vi borreja vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særligt urval vera til bøttene. Kom an jod gåa utsynet iver havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ålafugge. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
3: Visste du att du finner alla våra vörder och hemsidor på baltloop.fo?
2: Vi tar åpe gjerende stier klokken 8 til 5 og leier det klokken 9 til 8. Balslev.fo hever alltid åpe. Dikk med Balslev, vit vita, du doer.
3: Strandamaling vil altså kjøre her. Og vi er sånn bjør vi teller 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
4: Strandamaling.
5: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.
6: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerende stedet. Til tuin som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
7: Långt och nu kan du åkna där ägångomärsja till Olasögeråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätten är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ett gång om kostar 1 av 100 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo.
8: Mitt

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sånt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurrar til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
3: Softrocker, AFMI.

0: gratis og 40 kroner. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og gløym ikke at vi har spennende gavebøna og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Portalen. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
3: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
4: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlån heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nästbest, icke är gott nok.
5: Sona appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus, ett lydde plus i gärandestenen. Till tuin som är kundet jag färja till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
6: Ta vart här nu svinta jag. Sett oss i samband med gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar. 12.2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i halm.
6: Now I'm not to be driving the ball.
7: Träje hävdar rattliga gott.
8: Smyr nu träje vid strandamalen.
7: Ja.
9: Långt och nu kan stå och knatta ägångkommersia till Olavsökerråren 2026. Öll som köper ägångkommersia nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor för Atlantic Airways. Ägångkommersia kostar 1,000 kronor och kunde köpas av ägångkommersia.fo. Vi suttjas till kappråren av Havnarvån.
10: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom fremkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: portalen. Nutch løsninger blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nutch anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kaprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vi ofte.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Det er Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Vær du av at vi tar drygg var rundt til at flytta pakker med en underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyn. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Långt och nu kan du åkna där ägångomärsja till Olasögeråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Haunarvån.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: FM 8. Ja, nu har vi samband med Göte, Kjersvall, Petra Spjöld.
1: Jo, takk for det her, og velkommen til dette festivalradio. Vi har haft noen tekster av Bjørgar, men nå vi i luftene, og vi stander her nede, ja, bort vi i Göte Sand, og til affensjen som ferien i gang, og i halte til øsne saftfisker man kan få fra PRG. Og til leier der ute, og søvn og skøyner, til hun gjørs alle dagene, bare Åman og Nyan. Og til som affensjen nå av Patle, og så klokken halvkon seks kommer Ausgeir Trausti, eller Ausgeir som han øyter av spillplassen. Ja, Trausti. Og så det Lea Kampmann som klokken fem i fjøsene, og så det også med Moika, eller ja, halte jeg uttalt det rett, klokken 18 og Støra Padle, eller og Sandnån. Marianna Winter klokken 19.25 på spillplassen, Urbanos, for til nok en diskjockey, ved du i fjøsene. Og så det sånn her Tommy Cash, som vi her klokken 22.30. Og Sandnån, Elenborg ved 21.30 på spillplassen, og første danser i fjøsene klokken 21.20. Tan som för att locka, ja, sjåande klicka så är 22.30 av Sandnån. Och till sjåande 22.30 så gärna till uppdracka av Sosjämman. Och till att just här och ge i 2.30 att jag hörde Sunnas höjna så framförslå om jag minns rätt. Så är det säkert, han är 8 klockan 22.30. Och han får så att ända Sandnån. Och så är det Kolinikon, jag vet inte om det stävde rätt. Tøy lukka spjallplosset ta klokkan halvkon 8 eller nå. Og så det fjøs med vår glotte klokkan 3.25, og så det onkur, ja, du skjøt av Jot Ventor, ex Tryggvi og tar fra fyrjon og tar spjalla til klokkan 3 fra klokkan 2.20. Jeg vet, og mye jeg vet rundt jeg kom i Jøknån, så kjørte jeg en av samrådet ved Marius Disi, som har en av fralige konsert av Sandnån i Kjørsvalde, og her vet hun at jeg synder om konsertene, og om han sier, ja, hva han har å si om at jeg spiller her og gjør, og hva han sier, lukka som hva er i fremtiden, eller hva ligger for fremtiden til honom, så jeg hadde i hvert fall at lusta hva Marius har å si.
2: Ja, og jeg har møtt Marius Disi, og Marius, du har en konsert du gjør av Sandnån, og jeg vet ikke, du har enda glitur og tjokka noen. Fortell meg, hvordan er det vært som et hovedsnavn til GN i Sandnån?
3: Ja, det er sko det som man har drømt om siden man kunne genka. Jeg spiller sånn her paddelen, og nå har man oppnått det, og hatt det vært den største løten av min liv. Utan näka i urtröd så som helst. Alltså det är allt det som folk säger om man spelar Sandnån, det passar slett inte. Det är näck bättre.
2: Men alltså du vet ju att näck om patten här i färgen, du upptrackar att de största patten i färgen, men är det så speciellt att Sandnån nere Sandnån och framföra?
3: Absolut, ja. Nu har vi vår gäster vid Imskonsern där, och så är det nära patten och så är det nära törspunkten, men det är omgångspatten en fulla konsert. Som är så mycket stor och så framme så från det jag kan bara tacka Larsen och Gare för den här kämpen med att lägga om. Och ja, jag hade uppnått allt det som vi sett tagit fyra och ja, det tog mig 8 år men jag säger det att man, I made it.
2: Men alltså Sean, det är ju snäck för tonläggare i färg som omgång du får mål och kan till att uppdraka jag ser sen.
3: Precis och jag har ju alltså jag undrar det visst hur jag när jag för att spänna fotot konsert här på att det ska näck till. Det är ju kvar och det kräver näck varpa och ja ju är av jag tacksam. Är bra för att få mig liksom för last them nice and for your functions and kom och have a val up mouth. Det kan man se.
2: Men det är vi uppdragna fotot konsert Kallik så för framman nu är kommen en och en milestone och så där så.
3: Exakt, ja. Kallik så för framman alltså kvätten näst. Ja, man ska komma som överfallen. Det var släppa ett ice nap på en kämpstor och möll. Jag vill lucka balla i Charlton. Klockan tre om natten. Det är väldigt intensivt. Så det är det nästa ordliga utövärsliga. Så Sean där bär man alla nu på tom. Vi är i studion kvann där. Det har vi det inte på konserter. Så är alla nu där bär. Och är alla nu tänkts för gång. Man ska glösa den här. Vi tar ett läs som kommer ut i nästa vecka. Jag och Jonas Gård bär och jag stack läs som heter Ljösa över tar. Det ska man bara glädja sig till. Men ja, är allt något också.
2: Men här vi du är ju igång i 8 år. Kanske du är igång sedan du att ha så skriva. Men det är vi att skapa texter och skapa lå och alltså fältet är nämmare ju äldre du blir är det värre?
3: Jag har alltid tagit som jag inte hade blivit något synder mer ambitiös ur jagnaren eller regnar ganska sånt mer och är ganska sånt mer kritiker om sånt det jag vet att jag kan skriva och som ganska fäller mig latt till men det är alltid som är sånt spännande som man kan göra det som det är mer avbjörn lön det är med spalt vid lista mer som enda lär vid mer syska och det här lär otroligt när jag arbetar skriva bara att det är jag vill det här att det är så jagnaren för som möjligt och det här man följde också det hade just fram mig så det visar sig att det är väldigt guldklumpan här, det ska alltid gräva efter. Och så kanske man gräver mer nu. Men jag hade Ursula Lindeberg och jag hade bara för att bli bättre och bättre.
2: Men för man sucha Moira och sån här samstar, vi är att hålla som du nämner Marius och till det var spalt till FMA samman. Är det något annat event att du får kanske göra samstar vid under tolagarna?
3: Jag sa inte det. Alltså till Jon Sanders the Bear eller där det är jag från den next stuff läs på så här vi har fått från oss så absolut och ja jag och Jonas Jelle Lena så vi går men här är neck spin on the thing att chat och det ska man regla oss till.
2: Och det är vi höll du det att alltså ta det bilja i kanske så var det kanske möjda jag skulle säga det inkro och höra ner som då sa de höll du det att nu ja till fler alltså äldre som kanske ska komma och säga hej Marius jag lust att det är du till några texter
3: till tavär jävla magiskt vi lyssnar mer nu för att till konserten i German alltså jag var annars öliga väl uppmötta sant men jag var inte visst jag för att klara fiddla sant men det gjorde vi väl och vill ja och jag får ut i mitten fjälten av det ena län rappa ut i publikum och här mötte jag bäge alltså Bötnum som är allt för ung att vara uppe så sant och
2: kan vi få äldre nu då?
3: Ja det är jag som släppte Bötnum för att man är stisig men det var bäge Bötnum som var alltså om det är 12 allt det och ägsne alltså gråhärda män och gråhärda kvinnor och det är ordentliga vuxna och alltså vad kan man säga bara det är bara otroligt häftigt att min tonläger röker så fort nu att det tog mig att höra på det alltså.
2: Men jag vet att du sitter hemma och just löser, men hur ser det här att du först, till dem säger att jag spelar en konsert och du särskilt att till andra som jag har faktiskt lust av till tonen och tjata här till sig?
3: Det är ju det här, alltså jag hade ganska, eller särskilt jag kanske kan vara sådär otacksamare till att jag blir över tonen och sitter hemma och tjata själv och så också mig som man näkar, han är faktiskt mottäcker och ser värsta som man gör och så är det sånt sort, okej, bläcka egentligen att det är ute i ordentligt, ja. Men så ser man till dem så att jag lär här finns det 1000 spelningar. Alltså det är 1000 färger att de kan göra kursen sang för att det är ju att...
2: Då blev det Amy och Gläver och
3: om det. Självande blev det, ja. Och ta det ju törsligt, ta det framanför där. Ta flera tusen folk stanna och hitchat där och faktiskt synja vi. Alltså kvart mer kan man be om.
2: Men nu stannar vi här... utanför G och Östjö och festivalen så ska det vara vi att lycka som kom igång kan lägga för framöver det?
3: Ja, jag har fru i det, heldigvis. Jag ångar just uppsäckande er och tycker jag att vi firar ganska ut så här så jag tycker ganska tur att jag har så där är man nog. Jag ska höra, alltså, jag kan ramsa dig upp, alltså, jag ska höra Ödlund från höra Elenborg, Leo Kampmann, Oscar, Marianne och Winter och det som jeg gleder meg mest til, det som jeg aldri gleder meg mest til, det Clickcase.
2: Det ikke sånn her Tommy Cash.
3: Åh, det jo eisen skik, det jo eisen rymmerball.
2: Ja, og et annet slag musikk.
3: Solvande, men altså, det gleder meg eisen til, det et kjempeshow, og altså, masse respekt til Larsen, for jeg finner han boka henne i sannes løten, det verdens synd at Oliver Tree døy til en verre, og vi tenker ikke han og hans familie og alt det beste hos fremvis, men Tommy Cash, det jo eisen kjempestørst. Men
2: altså... Men klikker jeg sier kanskje...
3: Ja, den første konserten min lyst til det spillet, den første fotballkonserten.
2: Og sånn, jeg tror jo også igjen at det et sørst oppdrag av sammen.
3: Ja, det spillet av samt noen for utvesten og tro, ja. Og til nekker måneder har jeg blitt født, ja. Og jeg var til Peter Paulsson Fagnar konserten og jeg har, og jeg slapper av synes jeg alt som medler, som jo var kjempestørst opplevelse til Peter er jo...
2: Han kanske var en av de första som skriver så texter som man... Jag vet inte om man ska säga till rap, men ju till en slags rap.
3: Han rappar ju vid Clickcase, så är det nog lär. Han rappar ju vid och han är poetiska rötter, så han blir en kämpe och ibland för mig och...
2: Tack av här med att du är bättre, kanske att jag inte kan sound ut nu.
3: Det är självan, tror jag. Men...
2: Jo, självan.
3: Men ju, alltså... Det blir ju ikke større enn å sitte at det vi først vil ha.
2: Men jeg har klikket av større avvirkant her som tøvnager. Altså, i mån til, man snakker alltid om, eller man tar seg noe om hesten ut, skulle du komme sammen alltid, hva for avvirkant du har haft av første tøvnager i livet?
3: Altså, ja, det er brøtt meg, og jeg er jo sånn, ikke? Men jeg hører om det, og jeg hører tøvnlegen, og jeg snitt, altså, sånn det, einstaklingarna som bor i som bötsen och det här som tar för att vi är att göra det här magiskt ting alla stannas från Ivor till Mikael Blackley och Sal Thompson och Lagna Lisberg och Listen Körber och vi är självande allt det här som det är just i grunden till att det är stannade här och göra det här knowledge som är göra så ja, absolut
2: men att för mig jag vill inte att det är gott är och jag hoppas att du först så här och gott upplevelse vid öten konserten under och en affär för alla årsätter och gå ett och framtiden
3: tack för
1: Ja, og vi tar bevegning og sinter, og at han har gjort seg sammen, så skal vi se at det ikke snøytes for en gammel hanske av Marius DC. Men jeg har møtt Vøymon fra Kalifornien her, og jeg har alltid vil slå i bra at jeg ønsker å male til tar skilje ikke først. You don't understand fairies, no. If you start with introduce yourself, name, and what are you doing in the Faroes?
4: My name is Ivan Garcia Ramirez, and I'm the sound engineer, the audio engineer on tour with the band Fantastic Negrito.
1: And who are you?
5: My name is Brian C. Simmons. I'm a keyboardist for the band group Fantastic Negrito.
1: And I suppose that is your first time here on the islands?
4: Yes.
1: And do you like it to be here?
5: I love it, man. I love the vibes, man. People are so friendly and welcoming. Ended up in a few house parties, you know, which is different from on tour. We're usually at the festivals and then we leave.
1: If I can ask, what is the main difference with the festival? You come here, like other festival, you come, you stay in the hotel and you go. Here you are invited in, a foreigner house.
4: Yeah, here we're invited into the people's house. And it kind of feels like family, you know, compared to other festivals. It's more you get in, you get out. It's more work. Here it's like everybody's just having a good time, you know.
1: So you're getting a little bit of the local culture.
4: Absolutely, yeah.
1: Were you very surprised that you got invited to someone's house?
5: Yeah, we were really surprised.
1: Were you afraid that, oh?
5: No, not really. I mean, I've traveled the world enough to know that people are friendly and, you know, people are just curious and, you know, people don't have a ton of contact with Americans sometimes, you know, so people are just curious, you know, to see how we are. And, you know, we're all humans at the end of the day. We all eat, sleep, and do the same stuff. So I try the food, you know, talk to the people. And
1: Have you tried some of the local cuisine?
4: Oh, we did. We had whale, yeah, which was delicious actually, and fermented, I believe, sheep. Yeah. It's also very good.
1: Did you like it?
4: Yeah, it was surprising. It's not that bad, you know. I think most.
1: Did you like it?
5: I loved it. I had about 8 pieces yesterday.
1: Oh, the whale?
5: Of the whale and the meat and the blubber. I had to do it the local way, you know.
1: And potatoes. And did you like the blubber?
5: I liked the blubber. It was different kind of texture.
1: It's a very very special taste.
5: Yeah, very special, but I liked it though. I think it had a good flavor. It was a little gamey, but you know, it was good. It was good.
1: But they have this as well. They offer this schnapps, we call it. Did you try the schnapps?
4: Mm-hmm. Yeah, we did. Yep.
1: A bit strong?
4: No.
1: Are you maybe used to tequila or something?
4: Oh yeah, we're used to tequila for sure. Yep.
1: But and the fermented meat, did you like it? Because that has as well an acquired taste.
4: Yeah, I had it with bread, and I think that definitely helped a little bit. But yeah, it was totally fine. You know, it's definitely an acquired taste for some, but totally fine for me.
1: Yes, well, you can actually go, if you go in this house there, you can buy actually some of this local, it's a choir, local choir that sells bread and dry fish and blubber and stuff.
5: Oh, wow.
1: And they sing as well local songs.
5: Wow, that's amazing. That's amazing. I actually stumbled in there last night and I had no idea what was happening. Everybody was singing, dancing.
1: And they sing like Ferris people sings a lot actually.
5: Yeah. It was like traditional songs. Had no idea what anyone was saying, but apparently
1: it sounds good.
5: Yeah, it sounded good. I guess like in the winter, you know, people would come together and sing, and that's really cool. Really cool tradition that I haven't seen before.
1: And you played yesterday. Was a good concert?
5: It was fun. It was nice. It's great to play on a beach. I think this is the first time playing directly on a beach, you know, with people like going in and out of the water and watching. So that was kind of cool. People were into it. You know, people could enjoy the music, jump in the water and come back out and still enjoy it. And, you know, that was different. Something I've never experienced.
1: And you are the sound man, but is this a special place to do sound?
4: Yeah, absolutely. On the beach. It's very, very, very cool. And then also yesterday we made a bunch of friends, or the day before the show. We made a lot of local friends and they all came out to watch the show. They were up dancing and moving around, and it was very cool and special to see, you know.
1: But is it like, you know, we would talk a little bit technical, but the sound system here, is it on the height what you are usually working with?
4: It's a JBL, which I don't work with too often. Usually it's L Acoustic or DMB, but I was very surprised. These JBLs sound really good. Yeah.
1: So you're satisfied with your work yesterday?
4: Absolutely. Yeah.
1: Then we're going to ask him, are you satisfied with his work yesterday?
5: You know what? I'm on stage, he's front of the house, so I actually don't hear, but you know, we hear back from videos, and from the videos it sounds good, you know. We know he's really good, you know, and he's one of
1: the... You have to say it, he's standing right next to...
5: Nah, he's great, man. I was one of the people that advocated for him, you know. I was like, nah, bring Ivan back, man. We need front of the house, like, we need to sound good.
1: But what's now you are enjoying your last day, if I can understand correctly, here in the Faroes?
5: Yeah, last couple hours, you know. So we're just walking around, maybe get a sweater or something, maybe try some more food, or just walk around, you know.
1: When are you going to leave here, the island?
5: We leave in one hour. Yeah, we fly to Napoli, where we continue our 6 weeks tour.
1: And you've been touring around Europe, as you told me before. Is it very different where you come from, the culture here in Europe and in the Faroes?
5: Yeah, it is. It's a very different. People are so much chill, you know. In the States, people have a kind of a built-in level of anxiety, you know, just for various reasons, you know. And we come out here, and people are just so much more chill. People are living, you know. People are not.
1: And it's maybe more freely in the way, like security, like children are running around and. Yeah.
5: Just say, you know, like less crime rates, you know, less criminals, you know, everybody's chilling. Like, you know, I leave my phone on the table, go get some food and come back. It's still there. You know, I'm not really worried. But yeah, definitely a different culture, a different vibe, less anxiety inducing, I would say.
1: But have you've been a couple of days here. Have you been listening to other music?
4: Sorry?
1: Have you been listening to other artists?
4: Yeah, we were listening to the artist yesterday. Forgot his name, but we heard he was very prolific in the Faroese Islands, and we heard it might have been his last concert.
1: And were you surprised on the level of the music here on the islands?
5: Yeah, it's different. It's a different vibe. I was able to talk to one of the local artists yesterday, and I was really surprised he knew the music of my hometown and had done his homework on just hip hop in general. And I come from kind of a small town, but it's kind of a famous town for hip hop, and he knew
1: more than you almost.
5: I wouldn't say that, but he knew three artists from there, which is huge, you know, to be in the Faroe Islands, you know. I'm like, dude, you know,
1: today the young people have Spotify, they have all these social media, so it's maybe easier today to
5: 100%. Yeah, no things. 100%. You know, and trends and stuff, and, you know, from the area, some trends have been global. So it totally makes sense how he knows it, but it's just surprising, you know. It's my hometown. It's considered a small town.
1: But so you was very happy. He got a lot of plus points in your book.
5: He did, for sure. My hometown, you know, it's a small town of 125,000 people.
1: Only.
5: Yeah.
1: And we are 55,000 on all the islands.
5: Yeah, that's insane.
1: But, I will not keep you. You have to buy some merchandise and stuff, but some last words about the islands, because we like to get good recommendations from you guys.
5: Yeah, I would say, you know, great vibes, great people. I'm definitely coming back, maybe a vacation, or we'll hopefully play this festival again, have some more time to hang out, have some more fermented mead.
1: Then you will be staying more days than this.
5: Yes, exactly. I definitely got to come back. I'm coming back in the summertime. I heard the winter is kind of rough.
1: Yeah, it depends who you're asking. What about you? Are you coming back if you get the opportunity?
4: Definitely coming back. And I just want to say thank you for everybody's hospitality and for having us here, and it's been a pleasure, and it's been a great we're very lucky to be here, you know, and to be able to share, you know, each other's culture through music. It's amazing. So it's thank you.
1: Well, guys, I wish you a safe trip, and good luck with your next concert in Napoli.
5: Thank you, really appreciate it.
4: Thank you so much.
1: Ja, det var tvær som har spalt her og GF-festival i år, og Torsko Flikvar har nå må en tøyma. Jeg halte at vi får ha lyst til etter noen gavvån leier fra Marius DC, og så venter jeg inn etter til jeg har funnet den neste å prate.

0: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det solusta?
1: Solusta og fm1.fo.
2: Ja, og mitt og Jan Sanchez så møtte jeg Jan Tyre, og han av Ivor til, ja, han skal spille en konsert i kveld, Jan, og til du kjørst og under klar.
3: Ja, tror jeg ikke var så igjen, ja. Så det var spennende.
2: Og det tog jeg at til utsett til Årsenske?
3: 8 Iva, vet du alt. Nei, det akkurat meldt at det utsett, så det ordet sånn litt. Det var det fjøre røsene, annars det, jeg vet ikke vi utsett siden 2005. Så att det är också bättre att GF-festivalen har en god stima för dina.
2: Och så han det verkligen ger sjukt tid, men det här vi klickar is. Det är några år sedan till vår skärman som Böskor, och hur känns det? Känns det rätt? Är det rätt att ta?
3: Ja, det må jag säga. Alltså, vi börjar vänja till ett tilltag som är vi spaltar två lör till ett tilltag ett Lars Peter han är föringar där. Och så kommer samman att vänja och ta fälldes bojna vägen.
2: Fälldes bojna.
3: Ta klicka i bojna vägen, ja. Och jag halt det ösnä att aka som jag halt att tala och jag kan rycka till tojna på nu ösnä.
2: Så alltså, han är jag vet inte, han är färdig med att möta, men han kommer att tro att
3: ja, han är ganska bli moderna rattor, låt klara ut. Så är det en följighet där, vi får sutja, hos faktiskt möte.
2: Och så han hinner limen ur börsen och häva fönches, det mår eller minne, vi tonlöjk, så jag antar, men törs kanske ta en som inte är ordentligt att vi är framgjort för, kanske du glinta in i kameran eller i stovna.
3: Ja, jag glinta nek för löjte, men så är vi nöjda att vänja nog sån nu. Men hinni har spalt öll og tei er blivin så rævlega gau, altså heimsklassa.
2: Er så yfir raskavur?
3: Nei, jeg visste at...
2: Yfir gongna fra Kvikkeis, og nu er de kommet her til, som de er nå enn har kommet.
3: Nei, faktisk ikke. Det er at man mest er langt ta hva som større talent det er vore. Og det er sånn stått litt at GV er sintur har mat inte åkon ta ver och en viss amon bakring där lägga sån faktorn som är i klicka som är vidla stona GP-salen och festivalen blev gjord och också näck för jag visste det också när spela men för mig blev det så här när att det som är how and dinosaur som du gör detta han blev så stor att jag blev bara optisk när jag är festivalen sen för jag spela så ta bets shot la monster och att det som jag skulle göra men det får inga grejer.
2: Men hur ser det här, alltså först av lördag, är det rädd jag står, först av lördag rörd för att stanna där uppe och klicka så för att sucha. Och det var vännande fotlandshand och utsälter festivaler och på en eller annan mat så är klicka is mer vi till att finna det här, ge till att bliva till det som det är och nu stannar det öll samlade samman, ja, tror jag att han har.
3: Ja, pura sikkert. Det är för åkken vi är den öliga större löta, pura sikkert. Och vännande för andra röjsning. Men för jag kan vara det öjla störst, pura sikkert.
2: Och helt utav att det ser unga och näckat av honom. Jag snackade med Marius DC, Johan, och han säger att det är det som han glädjer sig allra mest till Årsens G, det var Klickgejs. Så som han, jag unga han, tog vi gå och särskilt att det kom åtta hårst för Sanchir, så han till Föringardens och Peter, men han sa ju som att det är väl för han, det största namnet som, var det okej?
3: Ja, ja, men jag har mött näckon faktor som säger han sa det näckan. Och ta vi blev spurt att nu har vi vant till det här tilltäckningen var i januari, så blev vi spurt om vi ville spela det. Så sa jag då, okej, okay, ja, okej. Okay. Nu är vi samman när jag vantar sin tur, så...
2: Kvar gick det?
3: Ja, och så det här, ja. Men jag tror inte att folk var så spänt. Jag tror, ja. Men det är ordentligt att det är öjnen är folk som är kommande och har sagt att det
2: är
3: glädjast.
2: Är det, nu ska jag inte avstöra, men alltså, är det ute i äldre ända någon, eller är det också en yngre som säger att vi är så spänt?
3: Ja, det är det som är överraskande är att du är en yngre folk också, ja. Men så han gör sin ägg och munnen aldrig och här och löj. Men också är överraskande en yngre folk, ja. Så jag är väldigt spänt på hur det blir möjligt.
2: Men jag vill säga, Jon, jag ska inte att det är bästa ett nu kvällt. Jag vet inte om det är bruk för dig, men jag hoppas att vi får en bräckande konsert och kanske för att stanta. Som näckar är det minnliga konserter här och sant någon?
3: Jag hoppas, vet jag. Yes. Vi får göra det.
2: Men väldigt tack för det och... Ja, här var en god anke.
3: Jo, som nice. Och så just.
2: Ja, och Katja är ju mera Betty hör vi spela en sång chock klickas I halv vi får höra daylight och till en time on sång någon som kanske affär fjältna ordliga komma samman så att ni här ikväll tar klickas för att klockan 22:32 så I halv vi får höra daylight

0: coworker than a DJ.
1: Ja. Jo, jeg hadde jeg skulle komme inn og gjøre noen stemningsmynd, og jeg har faktisk gjort en avtale og vi gjør en sauna gå som vårt der, ja. Som, ja, jeg er akkurat ferdig inn i saunaen til at, ja, jeg vet ikke hva noen sauna gå som vårt der gjør, så det er egentlig, ja, hva får vi så grøy og om man har lyst til å løpe da. Annars jeg sier, så er Affention, vi er avsluttet her, og så om en halv en timme eller så, så er det avskeid og spillplass nå. Og jeg skal så en og en av si at jeg kan at Årsenske 2026 er utseltet, og det har vært kvart selv av nettene eller ved dittner eller nekker jeg ses, tror jeg at det er simpelthen utselt. Og som hun hørte Jon grøya fra, det har vært hentet, ja, 25, ta spalt i Europe, tog minne konsertene her av Sandlund her i Stadter nå, og så i fjor. Så man må si at det er at folk har tidlig ekkert vel i møter G og Jør, og kanskje er vekkere øsene og et sindre vi til å gjøre, tog at vekkere er, ja, strålende, og til er, ja, man har nått sikkert affære og i Trotsjo enn Tuya Solus her, her har gått sant det, og her er ekkert lurt, så gav oss stemning går. Jeg er ferdig at kanskje, ja, nå kanskje må jeg løte løte at, at tåsa vi en sauna gå som oss der, og til er det så her velkjent og pottene som stande her, her er en ja, 2, 4, 6, 8 potter som er faktisk i Etteldømmen. Og så er en sauna som er øsne nere av Sandnån. Og her er en ekkfolk, og det er sånn det kanskje sånn mer kottel, man sender her i håndskotjer. Folk sitter, ja, en ekkbøtt nere her, og sånn sauna hjem. Sånn det er av sorlenskån stemningsgivet, og så har du noen særspart inn med her, som är akkurat Leo. Så det är syndra kvällen här. Det är, ja, och man vill kalla honom en G-stämning, men i halv till han till lyser ut att, att det här är öliga gåor stämningar. Jag är för att lycka, vi får lägga lära från Ausgeir som för att ha pall nu om att hålla en timme uppe i spelplatsen. Och så kanske är saunamarskärren klarar. Han säger om det i 20 minuter tar jag så tar vi igen och tar. Det kanske är vi möter dig. Til han munter at, at han er klar til denne samråd. Men vi er ferdig å køre avskar fra, og så venter vi inn etter.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvelder alle bilmester? Lackverstet tegges her av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Ja, og jeg løyta meg fram, ja, point fram for høvesendene her og G, av Santnån. Og her standa, jeg vil si jeg klarer ikke, men jo, jeg vil sagt at jeg tar videre gjerne om Tøvnløyk, og til Knut, Haberg, Estøyn og Jan Rune. Og så jeg vet ikke om Alexander Tømmer, men han en sånn kjentur i Tøvnløyk og Høpe. Men Knut, stand her, Sølbrillån, og Sølen ser... man kan spela och möra och gå och musik.
2: Heter helt fantastiskt. Back on the soul och gå och musik och ut trutja det. Det är i minns det när vi var så gott väder att efter festival. Det var gott väder alla dagarna. Det var jag synte i skulle komma men det var torst och still. Och i rävla gå och tona går vi där först av fänken. Och sant någon där spalt en ordlig konsert.
1: Tar skuffan kan du?
2: Nej, det är väl inte. Jag tar ha flott sen jag vill ju gå ner. Alltså först för tar spalt och agerar i 2005 att det var.
1: Så han blev utsåld. Han först för han var utsåld för 2005.
2: Det var först för han blev utsåld, ja. Och så var han åter utsåld i fjör 2004 och nu flattes det att det är åter utsåld.
1: 25 fjör.
2: 25, tack för det.
1: Tack för det. Du gör under till heter finns det självkräm?
3: Nej, go. Nej, jag har visst snä. Jag borde sist haft. Det var sent signer ute i det, men jag är en alien party och blott och en Iron Dax's journey ikväll så finns det några cells du hittar så ge så finns det spalt och lax
1: och det här vi akkrediterar det är en kapsang också snack för kväll man snackar om det här G Antan
3: Pura han är det ta Sivar Aquarius spräcko här och G Antan faktiskt det är det heter 20 så tänker jag värna och jag har finns ju trutchar och lägga vad det är
1: du på chef för såna sår efter det så kan
3: absolut inte, nej. Det är alltså de gör sig då. Jag säger som
1: folk. Ja, det passar. Vi är det lörsiga. Vi är det totalt samt.
3: Det har jag tid att säga. Men det här kan du... Jag vet inte. Det är väldigt då.
1: Jag har inte Faroe Islands webbkameran så hittar jag alltid om det är så lörsiga där i Göta. Visst de gör sig. Och det är allt så lörsiga.
3: Det är det. Och det är alltid förklart. Det är vi, David.
1: Men det är vi så färd till Årsundske. Nu är det sista där vår starskott i er börja. Hur har det varit att tala med sig att en gavur festivaler, Knut?
2: Ja, det må jag absolut säga. Nu är ju vi här som omallare. Akkurat vi vet att live, eller så här potvarsp uppe i Töting som är under Meta G. Här är och Daniel Tausen har varit omallt. Det var så Herman och Helmstel, Herman Eliasen och Gudmund Helmstel som var värster och vi har om allt det som vi har upplevt här till och mätt om festivalen och är otroliga glada musikast. Jag har haft fantastiska upplevelser alla dagarna. Jag har alltid att G har rakt omkring Janva här man tar att jag kan chanser till center till det är akkurat brukt göra rått. Det är inte rått och utöj och det är... jag tar inte väl. Och det är utsällt. Så det, man får ju inte allt krut i ögon på ankra popstjötterna som kanske leverar. Man bygger en stärska skra, en höltar skra, en höltar uppleving. Och jag har alltid tyvärr rävliga gott, det kan man ju säga. Och jag har verkligen blockat, skriva omöjlig om bloggen som kommer så folk får in och läsa.
1: Och kvart är bloggen, nu är först och syndra av gratis reklam.
2: Ja, alltså bloggen är Höjla Brim och adressen är knuthabergesterstein.blogspot.com.
1: Och för att läsa omöjlig, ett är så öla samtor vid Knut och hans här mätning.
3: Jag får läsa om henne. Jag måste säga också mer, jag har varit som misstänkt arbetsfestivalen. Jag har inte ordentligt haft över till Horsen ännu.
1: Men är det helt av en god festival för det är också det som du uppträckar vid? Du blir uppträckad av flöjre, men hur snäckar du uppträckar i festivalen?
3: Jag har spalt tror jag för och jag ska spara en av för rätt kväll, så får jag följa hans. Så man är ju också upptäckt, så gång man bara och släpa trummor alla dagen och så.

0: Nu är så upptrakad och fyra färger här. Är det
1: Ja, jag vet inte.
0: Det är så hårt att du är professionell, det vet du, men...
1: Jo, men jag vill säga att det är sin sträv jag har sådana grejer, alltså onkel. Man har helt ställt det, man blir så gammal ett sånt nu. Men jag har inte spalt morgonen till, det släckte jag, men tvärtligt fint, jo, alltså det är cool. Man får inte känna grejer av festivalen och man går gärna runt och är i sån spelmode.
0: Och så är det bopplo.
1: Ja, det är inte bopplo, va? Bara nu stannar jag här, vi börjar en kjörs. Och vi är så gött, man går så blöjkare man kan vara. Och faktiskt har vi EU här när vi är bopplo i en potte, vi tar fru ända i 17 marsen.
0: Men här är ju en spelrösen. Nu kommer här igen. Hej.
2: Hej då.
0: Du har två bopplar rösen.
2: Ja, ta mamma. Mamma stola. Framma stola.
0: Men har du haft en gåan festival här sen?
2: Ja, eller jag vet inte såklart. Det är väl inte så råkat lite. Alltså
0: har du spart vid Nekon? Vi är runt i vår fyra bopplar. Hur snackar du då?
2: Nej, jag har 30% med sex spel.
3: Det är allt.
2: That's it.
0: Och nu måste jag spela. Hur spelar du i en? Och jag är.
2: Vet du, är du
1: där? Det var som en fjattel, det minst.
2: Ja. Nej, jag spelade vid Copa Kex för att jag så lägger jag där en snimma av måttene för att vi tydde ner fjatt langs jag ser. Norrvigs fjatt, spelade vi Rive.
0: Rädda flott hinmen, va?
2: Ja, hinmen är rädda flott, ja. Där står ju vår hinmen, så det är skumt.
0: Jag vet inte, jag görs.
2: Nej, åt det. Nu skjedde han. Och så spelade vi Kim Simonsen i Tötting och så Silverdrönche. Jag tar en kolte, så man visar ner. Och så, ja, så är det Ellenborg och Mary Glottis.
0: Och så kan så slappa av?
2: Ja. Nej, jag har alltid vid det avgörelse att jag vet hur man har det, vi får slappa av allt.
0: Men det är vi, Arsenske, er utsäljtor och sol och sommar. Är det de har ett gav för Svanon som är värd, okej?
2: Ja, det är alltid. Alltså, jag vet inte ordentligt. Det är så redan näckvur. GFSA, men jo. Det blir en av dem gå. Men helt ärligt, har vi inte varit så redan näckvur festivalmål än.
0: Men alltså, det är onkur Knut jag vill göra att jag når medle att till dömen ska klicka is skulle spela kväll. Får det där vi?
2: Jag får det inte vi.
0: Får det där vi, gör du?
1: Hvis jag klarar att packa allt mot Lars bara 15 minuter och dröna så får jag det synd vi. Så det är alltid mer.
2: Och i utvarsrörelse är välkomna att hjälpa till.
0: Ja. Jag har andra ting att göra ganska tag.
2: Kick, hattar det.
0: Att du gör. Hattar hjälpa. Men Knut, han ska bara omhälla. Han kommer du ganska hjälpa till.
4: Nej, jag har inte lust att klicka. Så jag ska omhälla. Och jag glömmer extremt när jag hör att klicka. Alltså det är kronan av versen hon gör. Vi, och så... Och, det är något som rosinan och pilsvändan och en är jävla alltså muskast öliga gemande skrap vill du säga.
0: Men det vi hvis vi tar klicka är så som kanske tidigt få alla konserterna vi men vi måste räcka oss 100 punkter. Det är tror jag ju att jag säger paddles host. Hvis vi börjar med det här alltså klicka är tålaga med så att fyra förska tålaga paddeln. Vad det är vi som Baskur haft sagt.
2: Ja det är Helgar Staxberg han hei til observasjonen er at öll ut i bøltsen har vært sånn et eller annet slag av etter masse dotter eller så innenfor tonelag, vi er redd og så Eivor Sjøen, det er for testmålen her Båja Lætjen
3: Synkroner?
2: Ja, sånn til og Båja Lætjen, det er som han utgjørs eisen så gjerne innenfor noise og til forskjellige huvud, rævlig cool altså ordentlig, ja. Statement slid, jo, han gjør det festival, hva svar da? Och Hakne Lisberg för helvete och Mikael och Jens alltså så fast jag alltså att han hade Balkan Kostlanch van till det var ju själva lunchen
4: till han var till en fem mile också för där nu nu Charles Hamstel fast en true eller så
2: som Beatles
0: sen som Beatles ja
2: men att han alltså det bara blev vi alltså jag minns det fan vad det var
5: en Beatles vi lucka pillan
0: men är det kanske att jag klickar sig vår immun till Tona Garage som vi har tagit att börja och så var det kanske Moira jag var inte alltså det var inte så hur ska jag säga konstigt det var Moira lukt så är den en öron rakt utanför och det kanske skapade sån äkna samlöga
2: det som helt var rau cool vi, det som hendte ta, at det var samstundet som at løsingar...
0: 200 og alt det jeg kom opp
2: av. Ja, løsingar bildet.

0: og alt det. Men det som helt var interessant, vi det som hendte i gøt, i gråt om kvarvene, nemlig at det var, man hukte for på i hav, altså jeg vet ikke hva hendte i førgen, eller så vis.
1: Jag måste säga att det är så gött att bara ska hålla på att jag blir en kopp här för vuxna man med att berätta för ju är utdrag, okej? Så allt gött för att se där vidare bara för tre minuter.
0: Ja. Så makrelkoppen är att det här Nej, men det är att gött att hukta inte efter havnen eller gott, vad det hänt? Gott fast rosan, gott hänt ju värre när man får bara bo här. Jo, det här med efter Ullblast Resort. Så man kommer också för att bo i Tunny Hitlen.
2: Men jag är så Samtidig i tunne søgmann.
1: Ja, prøv at. Altså, jeg var så mye heppen at i Lars han kørte jo på det her, altså, da 2001-2002 ble jeg egen gær. Som jeg er unger, jeg var 13 år før. 14 halvtid, da ble jeg egen gær. Og som jeg er heppen, kunne jeg ikke mistet. Da hadde Benjamin ringt meg innan for å bære. Og kom ut Lars han kjører et eller annet. Så jeg fikk faktisk alt det der vi, som jeg er unger. Det gjør det så det største inntrykk.
2: Det formatet kan skal hjelpe deg til tunne tøvnagavet?
1: Ja, 100%. Och Atlas Falchen är som tid då som Jans med Aries Balchen är ju as fantastisk folk, alltså konstnär och har Josh Ranick fighting och att det faktiskt med alltså upp till alltså. Och det var det störst för mig att komma och lyssna ta. Det var ett ordentligt tänk och jag hade det bidra till konsertmentan när man hör för en idé. Så klickar jag er Atlas där. Det är öliga highlight.
2: Ja, så statement för en toy som är mynta första tonlagapallen.
1: Ja, pura. Men här var det sån det är balkar, men det är liksom kanske att han störst, ja, så men här var det Jester och Margot.
2: Ja, och så får vi det över till Jester.
3: Hej, Knut.
4: Hallå.
2: Det var där vi klickade i så tutten ju men det tror jag snur vi i omkvarm någon och gick ut om det här monte och vars för flera balkon som sprått ur tog omkvarm någon gråt omkvarm någon kan säga att så här har klickat så som vi viskan till att hit ösne för och prova och ta i tinsen nu när han har kört då.
4: Ja, det är det gott man kan säga. Alltså klickar så var vi i preferium 2001 och ända vi har vinnat. Och Jester, vi var vi 2003 och vi ända vi har vinnat. Vi ändå tog och som man säger till Det har brakt det.
2: Det har tittat på reunion, Knut, Jester. Alltså, är det en mål, eller?
4: Alltså, den enaste grunden till att vi spalt och i preferium 2003 var att jag tecknade i bulten utan att spyrja hinna. Det var åtta samtidigt, ja. Så det är... Jag vet inte, alltså det har förstått lite, men man tar skål samförast.
2: Jag spår Jan Kvoy att det var akkurat nu, så han tar spalter till första enkla Peter, men han svarade bara att du spurter och så satt vi, okej.
4: Ja, men kan...
2: Jag ska här vid det då.
4: I halta.
2: Att det är onkel spyr bara till kundet och så får det oss svär.
4: Jag rakt nästan vittu. Det ska inte över huxas, det så här. Hvis du hører vi der etter, og tøyen er der etter, så er det det her. Kvar vi hate speech?
2: Ja. Kvar vi hate speech, hei?
0: Det er det samme. Jeg alltid at det er alltid trøyves bedre i minnen om.
2: Det er sånne ting som vi skulle tenke oss fram. Man skal ha minnene.
0: Ja. Nei, jeg mener det. Det er en sånn evig nostalgi. Det er ikke alltid så... Så bara graceful eller så
2: som
0: man
2: har. Det är som så gamla actionfilmer man sa som var reella gåvor till man sa då, men nu tar man enter hickory ett om tar det kanske så akkurat ja.
0: Det som jag också till är
2: Kom.
0: Nej. Vi har alltid att det här var en toy eller så. Vi har alltid att Hayesbridge var en viktig bulker akkurat ta. Och men det är sant toy nu. Så det resonerar Irvis i det. Og generelt er jeg sinter, kvam, eller hva sier man, hadde ikke gått noe slag i. Jeg hadde sinter kjedelig kjensla.
2: Så det er, men man skal alltid se aldri nei.
0: Hva sier du
2: da? Tenk off av Hedgebridge for at jeg var reunion om 20 år.
0: Fremtiden er stor.
1: Han sier bare at han har øyeslag og gitter langt. Han spiller bare sånne ting som blinker og sier blub, blub, blub og så der.
2: Er det at jeg er så færen fra gitteren nå?
0: Jeg har jo min karren gitteren.
2: Det var.
0: Ja.
2: Men nu blev det och så gott hoppas vi pratar och ja för sen. Jag har då funnit till solen så här och ja. Ja, faktiskt svårt när går för svalet och personliga ting som gör att det är standby. Så jag då så jag kan förklara honom då. Okej. Då men resten av det någon för framan kvart alla till nu Knut.
4: Två är att man har höra
2: Oscar är nu.
4: Oscar ja, sant någon tar vi nog inte gör lite att höra Leo Kampmann och Fjös någon här så långt fullt till trade när här på ett. I allt man har höra Mojka här av Sandman klockan 18.20 till den norska artister. Jag hörde gärna i Oj, mycket kvällde, eller tysk kvällde, det var upphittning. Det var ordentligt gott. Så elektronisk och popper, eller väl, väl fragande. Och så färg är att vi vet hur Tommy Cash spelar av.
2: Oh, ja, det är spännande att ha sagt faktiskt.
4: Ja, det är det absolut. Alltså, det är en sån här center... Jag sitter skriver artister på programmet en sammanhang av det som man kallar för performance art och pop-technology. Han kom så i stedet för Oliver Tree och hvis man också om som tog värre dag i den här tillvandlocken. Hvis man också om profilen i Tarnbanan så är det en också en höskant erstattning och allt det. Och det är också flott att man på så stort skapar och skaffar en stand-in, det man måste säga. Och så är det Sean The Clickcase som är testaura namn i kväll. Men jag glömmer att ni hör att Mavur Glotte och i fjösen hon, 325 och trus. Ta er och ta er en sån kultbalkor som har varit vision i 30 år ett sånt. En utsätta balkor, Robin, Ova och Terje Messel. Alltså DIY, do it yourself, kultnavn av oss. Jag tror att jag alltid ser tingen ur en sinne skojv om Sjönar Hottne, som är utsett där och föringar. Skriva Sanger av förskån. Jag tar gå en applåd ut i fjör som heter... Hejen spelar vi.
2: Hejen, plattande gå ut i fjör, vad heter det? Jag
0: vet inte. Det kommer, det allt det kommer att bikta om det kan tömma, det kan bara spela där. I minns inte så nätt, det är gott.
2: Men det vi har spelat så när jag tänker om är det ringt alla styra?
0: Ja, tar man inte spelat dem. Det var nog så de tar det troppelt och det var. Men det var ju så att tar man era paddlar och så vet jag. Så eller vi åt det smakar så visst.
2: Så klickar det bara.
0: Ja, jag har ju uppe styr på att lägga.
2: Jag har alltid styr på.
0: Jag har alltid inte haft det, men jag har ju uppe värst.
2: Jag har knut.
4: Jag pratar om att jag har glatt att jag heter Stev. Det är så dåliga ordförest år som Stev. Som tar är en sån elektronisk popper som är nog så hemmagjörd. Och det är en sån där... Det är väldigt ege och till stort att ta det till en. Så det är absolut något som jag kommer att höra. Och så vant jag säkares här av spelplats. Nej, sant någon. Ta den lyre den åttna. Det är en artans tånlaga varslan. Och så är det en som heter JVN Tor och Tryggve. Det är en DJ duo i fjösen. Så här är en nekva skrande.
2: Och du har alltså färd till allt det?
4: Vi får sitta och slänga röcker. Men jag har lärt mig ut till att det ska vara kallt i kväll. Jag vet väl att natten kommer. Och mörker läggs om landet. Och en förrisk sommarnatt är ju fantastisk.
2: Eller på ett skor.
4: Ja. Men är att man faktiskt att få, inte allt, men så näck som vi behöver göra det. Alltså det är en festivalskra är en sort kjoltökebord. Här man bara ska täcka tillsyn som man kan. Och det är min lojklodare jag är. Som jag är har vi ju känt spalt och sånt, men till er, och jag är ju en som täcker emot det och mäter om och skriver om alla och uttalar sig i milen och sånt. Och jag tar inte glädje att vi tog uppgång, jag har alltid varit trullat stuttligt.
2: Ja, men jag ska inte uppgöra det kunde långre, tror att konserter för er och vi har en konsert nästan lio. Jag är för att tacka Tickon Trimon att det tog och tycker låt och till att det här var ett gott prat om G och det som är skrannet G och inte Tickon och gav han G alldeles trutcher.
4: Tack som lös.
2: Ja och nu får vi det sända till här vi tar och kurs så läcker som lösningar.
3: Hej tid, Ola så kan börja vid chattning. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. kommer rundt hoppeburger, minigolf, myselfie og nekv anna stuttlitt. Philip synker klokkan 14, og kloner en bobo omtrender klokkan 15, og klokkan 16 kommer jeg, Bjarke, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner og gøver ølasøkstemning. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vid dittner. Vi tutsjas vid chatner.
5: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Ja, og jeg har møtt sauna morsleren, sauna gåsmorsleren. Jeg vet ikke, hva er det du har hatt, jeg skal se?
1: Jeg vet ikke, men det er flest sier sauna meister.
0: Og ikke at jeg snakker med Hans Christian ofte før. Det pleier vi i samband med landstester her. Han kapo, som han vanligvis kaller det, og en maver som sender fremst og råper. Men Hans Christian, hva er det gjør en sauna morsleren?
1: Så ser ju för alla stenarna är rulla höjder och så man kör vattna att det bräster nästan och dampar ner höjder. Men så har man alltså lite tilltak där man blandar oljor i vattnet, så essential oils, så det kan vara allt från bastu till rosmarin. Så har man alltså jag har haft att göra så en 20 minuter intervaller att man är inne här 20 minuter och så blir man rannsaks stockter. Och sen späckla upp efter och tar fär från 30 grader upp till 100-120 grader.
0: Och är det allt som klarar det här? Du kör inte näck här, kanske inte in till nock väsk och så är det helt ut och så är det en eja, vet du?
1: Jo, kör inte. Och det är till er flera som renner ut att det är alla det för näck. Och det är avvärd alltid att hvis en bönn kommer in att man renner för det blir överlagt. Och så tar till skjoldan att heja runden.
0: Och det är 20 minuter till nog till att jag får kvala sig, jag ska rätt säga.
1: Nej, det är faktiskt inte det rätta. Ta i hjärta först så är det 20 minuter ganga tro i. Så fuck var inne här i morgon en timme.
0: Alltså är det så för att det ut och renna om man har blamman och svälla sig av och så nian efter. Eller hur gånger det först?
1: Jo, det är det viktigaste. Det är att kolla sig ner ordentligt, dräcka ner kvart. Och ta må man minnas till och till att tro på vit och jag är att men nu är det så illa gott väder att det är så fruktande folk att det är ju nästan allt rush folk in där och
0: är det här ganska ivkant någon?
1: Ja, och ta kan ni se att okej, så släppar du den in att du är fär, ja. Så jag har bara haft i ögonintervallet sen för ja.
0: Är det något som du tycker uppbyggning till eller är det något som du kjollar till?
1: Nej, det var en dansk som, jag bor i Nölse då, jag vet 15 och då fick vi sauna en man är i halta var 15, visst för, eller första ganska. Så hon kom, hon bor i Nölse, hon kom till Gefestallen och så visste hon mig att det här. Så har vi bara kjørst oss igjen.
0: Og det G, Sjøen, du to erst ur Norra Gøtta. Du er bedre gøtta når vi ser samarbeidstorm som bygger Norra Gøtta.
1: Ja, ja, vi bygger Norra Gøtta, ja.
0: Men G, Oseltor, for andre år i trekk.
1: Ja, Oseltor er det også. Nice.
0: Og har du nok vært i alle de ene, jeg skal si?
1: Ja, ja, ja.
0: Har du opplevd en ekke uttående kanon, et eller annet for mer av honan?
1: Jag har sett mig för sånast Arn att jag fär inte följa skrönna så när jag är ganska bra och hon mer och allt går gott att bli raskare av ankrona.
0: Men det är ju kanske klicka som lockar sätten kväll.
1: Så ändå så ändå. Det är ja, i allt det är nog den bästa första backen när han då.
0: Jag tog gamla nog då och har upplevt en live.
1: Ja, ja, jag vill prefera i för mer än så. Så ja, jag har varit laddlast tills nu.
0: Men onkel lutt mer øyra nu at Sean the Twoest Twoest akkurat innanfor 8 ball pool.
1: Ja, er skrivaren i poolsamband förra och farmaren i fuklafär poolfella.
0: Och är så domare just nu, har du väl haft onkel Altjauar uppgaver?
1: Jag har teacher Altjauar Sky, domare Sky i fjör. Men jag har inte varit domare i Åtalanda än. Ta må jeg nok Jerry R. Miss Live.
0: Men er det en større utrettagrøyen her i Førjøen å spille 8-ball eller pool?
1: Nei, det er ikke størst enn vi det var bare 2 høller i Førjøen som vi kunne bruke. Vi hadde også finaler nå i mai, og det var nok spennende til at vi hadde en venner som kom til Førjøen som vant som vennerbøten. Så vi tok oss skøy fra hånden til å bli venner til bøten. Og det var noen som meldte oss til at vi skulle vende oss i havn, og så nå er det å få det på plass, og vi fungerer for i øyne. Så det er en vei frem, altså.
0: Men er det større utrettergrøn utenfor følger, altså?
1: Ja, ja, hun er ikke større, altså. Jeg hørte at det er en poolhøtel i Hanoi, i Vietnam, har 2000 bor. Men jag är nöjd.
0: Runda större höll.
1: Det är nog större höll, ja.
0: Men det är vi, alltså kan man, hur kan man färra Eller hur länge kan man nå som hvis man får att spela pool? Alltså är det olympisk ja eller vi och alla ikon eller kaffe hur ska det finnas att Asia Cupen gärna?
1: Vi där så ändå i tog trubbel kan vi där i danska kongressen någon och i och se gåta kristall att land som är passa över land om kunde ha så läkna flakan så vi kunde faktiskt tjäna kan veta. Så ta och snooker kommer in och så ganska pool kommer som det satsar på att ska vara ta vara Australien i Det ser ut allt det där ja. Och ta ska en av dem komma in där. Och ta må vi inte antar vi danskar hvis vi skulle låta ta.
0: Ärste stad är stacks pass.
1: Nej.
0: Det grupp pass.
1: Det går med. Ja,
0: det är så i snägg. Jag var näka gott men som jag var här var reppa.
1: Jag har skönt pass nej. Det är ju. Men det lugnar mig inte det att du brukar lägga på samma mat.
0: Men så tema fokuser sjank för mer att till också vi bowling klatcha lite.
1: Ja men vi jag och Hans Oliver här vi var i Gibraltar vid Snöjan och ta var bowling som man grej eller där grej. Men i halt till problem med faciliteten där så igen alltså till att var det gräns i att han va. Halt av gräns.
0: Där kan kanske här Luja mer öra till det var.
1: Ja det var inte var corona då.
0: Ja. Gamla man sa bowls för gunsa 2320 så
1: ja. Ja, ta var. Men inte innan då bowling. Och jag vet ju om det är att det manglar faciliteter här. Och jag spurte ju SF om det kunde köpa fyra du förra gång. Två bowling hattler. Ja, kanske inte nog. Men det är ju sånt som utrattar liv i förra gång som möjda bowling. Så det är som jag var.
0: Men det kan kanske vara startskott till också.
1: Det gör ju, det behöver allt till.
0: Alltså, att du blir och skriver ner
1: det? Nej, nu nog. Nu är det biljard och pool och ja. Ja, men man måste lära mig att säga nej.
0: Men att du till det som det snurrar sig om. Ja, så är det spännande att veta. För jag har stått och pratat om det här är bowling och skrånet till och alla
1: tjejer. Det här är vi förbi så till det. Det är för att veta att råkna mig.
0: Men G, vi stannar till Osäldur festivaler. Och det är ja, det är själv du tror jag det är. Jag
1: tror det väl. Att det är nog det bästa år sedan jag har tagit sån 2012 eller allt det var. Jag minns att det var 50% av folk som drinker det här nu.
0: Men alltså Kat, är så livet ut en uppgav som saunamarsare nu?
1: Ja, nu är jag för att ni gärna lortar draskar. Så, ja, så må jag tänka en avgör om jag ska vara brosammare.
0: Ja, men det här måste du själv täcka. Det kan inte jobba där vi.
1: Ja, men nu har jag stannat en sauna vid Luktelsen så det är synd att vaska här.
0: Men Ötfören, han ska känna instär en gammal festival och gå ett nu vid Ötletöj som du har nu ena för gång vid.
1: Jo, tusen tack för er och tack som lös.
0: Ja, det var han ska känna och han är saunamarsare, eller hever vi är saunamarsare här och okay, jag vet inte, alltså han ska känna Arne först, är det här upp i morgon eller är det här, är det livet vid sauna?
1: Ja, jag tar lukkar kväll till han touch och allt det där, ja.
0: Så hvis du faktisk atlas her sauna, så er det nu?
1: Ja, men altså sauna en stenter her morgen, og folk kunne gå for om man tenner han. Pottene, jeg vet ikke om det tenker pottene vekk, det kan godt være.
0: Men vet du for en, de som har vært, de vil vite, ja, selv om du er rett høyt ut.
1: Ja, varlig, ja, nei, jeg tror det er 15 andre folk som har kjøpt letter, altså det er atlas tøyne på, tror jeg.
0: Men vet du for en, her vet du for en, Jag har fått i butiken.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Men tack för det, jag ska känna. Och kan man ge?
1: Ja, alla ja.
0: Ja, vi får sparka kon igen till Oskar som spelar nu uppe i spelplatsen. Och så vet jag om vi inte har gott lä och med en tillgång för sig.

0: Ja, og jeg har løyta meg nyan av spjallplass her, Oscar framfører, og funnet, ja, jeg begynner faktisk det igjen ved å snakke med Marius DC. Og nå får jeg snakke med Marius, og ja, så enda vi det der med spjallradio her, vi Marius, og Marius to sender her, og lojer av Oscar, og han er veldig nekker for her i førre, da var han der, ja.
1: Jeg tar meg utrolig vel, Oscar Trasti. Lorsan Nekve etter noen, og ja, han en deilig artister, vi går hos Angon og flasker rødt, så what's not to like?
0: Og det er to vars av Patli, jo er sammen med Marius Disi.
1: Ja, ja. Det var ordentlig stått litt. Sandrin, han kjøk jeg, det var fantastisk. Ordentlig stått litt, det bare var vi, og deilig stått bare spille av G og Østen vi honom.
0: Men altså, to og altså, Marius og Marius Disi, til det er ikke akkurat som tonelike sjankro.
1: Nei, det er vi kanskje ikke, men hans sangren her, han er vår... Man kan gå si, han er vår munna sjankro ui, kan man gå si, at det er nylig med låtest, og det er det som er gjør det, så... Det er ikke fint alt.
0: Og det er noe sant av det, GG er uselter, man har ikke billetter, rett for en... Og to er veldig opptrakket her, GG, to er veldig ofte av GG, men... Hva er det GG har sagt for tøvnlig gang for vi her i fyrjon?
1: Det er jo så rævlig, jeg kan si, for tøvnlig gang for fyrjon. Jag hade gav här lika som undergång och festivaler och i färgen och Arendt här hörde förrän jag inte gav en tonlag utanför. Så för tonlagar i färgen är det här för alla så följde jag ner en större paddler för förrän jag spelade men inte minst att höra någon är jag sedan bra och få inspiration och lära några ting och ja, det är extrema betydning.
0: Och så får vi 3-28 2 över värre vid Flux och låter ju upp i färger men nu kommer då en skia på färger i Balkor framåt och klicka is för att uppdraka klockan ja, Holkon 11 och Asantnon och ja, är det en konsert som du först vill att glädja dig till att höra?
1: Det är en konsert som jag glömmer mest att höra, okay. Är också vid att jag är totalt nostalgiskt och ja, det var sikkert bare rørende og gasser og alt mulig. Og, ja, ja, minnes alt at jeg tog inn her og så er det her. Det gleder meg utrolig å høre, ja.
0: Men altså, hvis du tenker at jeg tog inn her blir ferdig her, tog inn her, var det noe her, kom jeg oppfattelig nok for et språk til denne bøtker som jeg har haft på en eller annen plan, en gang snakk på å si for før skal tenne kapatlen.
1: Ja, ja. Alltså preferrar hej där visar att folk lyckas som finko också spela till alltså ta finko en paddle så måste man för Avenue och Jerry Sanchez och ta blir väl en Sanchez chart där och ja det går till folk någon som klarar oss väl ta att ta standa stärka ända där ja och spela en så till la sorte
0: alltså hej Marius väl till åttan preferrar så egen ja
1: go Sportinger. Det kan man ju ordentligt veta, men preferar hej gussier att landa vissar. Det gör det gussier att julen får igång då, så det får vara med alla. Det gör det alls säkert. Preferar gör det just det här vid folk från dag var vi var då. Så vi slapper ut att spela flera konserter. Så det hade faktiskt en god spurning. Det är gott att att man inte står här där.
0: Så kommer den andra spurningen. Jag spurt Knut om gesture för... Jag var reunion nu klickade i sig kommen och så får de hejspis för att det kommer finnas här men för flux att finnas här man kan ska ena för i framtiden.
1: Oha. Ja.
0: Är det kvar ska tid Marius? Är det man ska mötas och säga hej. Jag ska bara ge och så att vi det faktiskt. Ja, nu är vi samman.
1: Jag var inte sure att kvar ska tid alltså. Jag vill säga kanske man är kunna få nu på och slott lite. Vi har också de flesta lösande vid idéerna, men det är bara blivit till snack och inte blivit något varligt. Jag ska inte utlucka det, men jag tror inte att jag ser något morgon.
0: Jag spurgade Jan, kvöj akkurat klickas. Jag har inte hört uppdrag av samband med Peter Paulsson i Falsta, men faktiskt svär, Jan, du blev spurgad, så måste jag vara svär, och det blev jag.
1: Jag har aldrig ganska det, alltså inte det här. Man ska ha ett huvud att göra det till, alltså då är det och lägga som planlägger en setlista. Är det en äcker Sanchez av Flux, men man skulle ju också vara grävas in det djupbrevet som skulle spalt en hela konsert. Men det hade sig väl next med att tömma att affärlarna såna konserter.
0: Helt av flux, helt av att det omkring det jag vet att kan flux är. Alltså i mån till
1: alltså jag har en son som är första när gamla och så spelar orkester. Och det för det ska vara lik så vant då där chatlaren Jocken så stod jag och tar vant då en fluxsang. Så
0: Bless up, bless up, bless up,
1: Og jeg har ikke lagt det i øynene. Det var vinner til honom som... Så faktisk det... Ja, åpenbart det folk som her, som lurer etter. Hvor snakk det og det vet jeg ikke, men det
0: Du har jo saltfringene her, spiller etter folk. Det kan jeg gjøre fra. Ta gamla saltfringene her, ta vidt av hva tid det og minne sakter og spiller etter noen ting.
1: Ja, absolutt, ja, ja. Ta høyt steg fremst og røpt, det vet jeg.
0: Bære en iverkroppe.
1: Alla helst blir en iverkroppe og øl og hella.
0: Men alltså just kvart är resten av från chat här och familjen nu Oscar ja han för ändå man lite då. Och
1: där kan det vara gjort där.
0: Ja, resten är okej.
1: Alltså nu är för ju bara nöjd då. Simple then. Ja, det är bara som jag säger gänga här och sola så här lustigt tonläge och hur det har gått alltså. Det är
0: fantastiskt väder.
1: Helt otroligt alltså man kan inte annat än gänga här we're going there. Så där. Det var bara lustigt att hålla sin jota där. Ett och gott och slappa.
0: Och så till ändan Marius kvart är för framåt att här första kom ut med några nutchon eller kvart är vant för det.
1: Är fullrunda gång till en nutcha platta. Är kom en nog så länge vid den nutcha plattan och att lä är långt kom ut som the word that I go wrong och den nästa läge kommer ut om my mana och så kommer att lä att jag tror jag mana att han att det. Och så kommer att lucka han ut första nästa.
0: Så vi får höra mycket mer till då in kommer då in.
1: Är för att blåva det kunna synda rätt ja.
0: Men jag tror en här var gåan ke och hon hade.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det var Marius och sen det nu förstår jag att han lossar ett Oscar. Men Oscar han kör ju då och är kanske om jag mer för runt han gör så kan det kanske attacka. Det som rätt är att skåne till Oscar Kornu så är det Mojka som Knut har bäst och en gärna vill jag höra. Marianna Winter spelar och spelplatsen 17-18 år. Urbanos är i Fjåsnån. Tommy Cash är ner som är kommit in för en annan. Är klockan 20:20 nere i Sandnån så är det Elenborg som är i spelplatsen under klockan 21:00. Förska dansar i Fjåsnån 21:20. Klickas 22:30 jag har sagt 22:30 årsaken men 22:30 är klickas när jag samt någon och så är det med vår glotte som är av Fjåsnån och Kolinjon säkares lockar santen och så är det Jaktor och Tryckve som är då i Fjåsnån. Detta var allt som vi hade i det till Tryckon som har lörsta. Alla samröver och prat för lite ut i FM8 allra helst och i för jag lite som en sändning här ute. Och ja, efter det jag säger är att anse väl efter kvar en år runt så kommer vi ett gott till huset att ha i där vår är ligen. Detta är Peter Asbjörn Lervik. Vi har sett oss samfotlare två timmar här från GM-festivalen. Vi minnar dig som alltid tryck vår är här vi här Simonsen. Och vi vet inte att det kan gå an det av vår och gå an GM-festival. Tack för det.

0: Hej dit, Ola så kan börja vid chatten. Sonnet den 16 juli leder Hoppelunden vid chatten upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämningen. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvart skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.

0: outside is raining but inside is wet.
1: FM 8. FM 8. FM 8.

Thank you.